0: De esta mañana 30 minutos en 8 días a selección española debuta no mundial. Vais a vivir un xeito moi especial en Burela, porque é sabido que a localidade de Mariñá pues alberga dende hai moitos anos unha importante colonia de caboverdianos, unha comunidade de caboverdianos que viven en perfecta sintonía nesta localidade. De feito, ese día vais a celebrar un festival que leva por nome de Cabo a Cabo. Habrá música, cultura e, por suposto, deporte. Anxo Ferreira, o noso convidado e director creativo do mesmo. Anxo, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Félix. Moitas gracias por chamar.
0: Bueno, aquí falamos do modelo Burela, non? Tantas veces en Burela sácase peito do que significa a palabra integración, que para algúns é moi difícil, para moita xente no presente, falar de integración parece que é falar de utopías, de imposibles, por intereses que, bueno, en fin, non veñen agora o caso, pero o certo é que en Burela, cos caboverdianos ou cos filipinos, con tantas nacionalidades que viven nunha localidade de 10.000 habitantes, pues non hai ningún tipo de problema. Non sei se este, digamos que, o xerme, o orixe desta celebración, deste festival, Anxo.
1: Sí, a idea é proxectar unha imaxe positiva acerca da multiculturalidade, non? Que en Burela, claro, pues, é excepcional. Nada, bueno, tamén reflexionar un pouco acerca da situación, porque, como ben dís, pois en todo o territorio, xa non só aquí na Mariña ou en Lugo, sino que en toda España, pois neste momento hai unhas correntes moi moi importantes, non? De xente movéndose e desplazándose e vivindo en lugares que non son os da súa orixe. E sí, neste traballo que estamos facendo un pouco de diseñar, pues, basicamente a festa o día 15 de ver o partido a 6 da tarde, que estades todos convidados, e de celebrar un pouco este primeiro partido da historia de Cabo Verde nun mundial, de celebrar cos nosos compañeiros caboverdianos, tamén era un pouco de reflexionar sobre este tema, non? Xusto ahora falabas da palabra integración e falando con unha socióloga da Universidade da Coruña acerca deste tema, falábame de que a integración que é un termo bastante

0: y vivindo en lugares que non son os da súa orixe. E sí, neste traballo que estamos facendo un pouco de diseñar, pues, básicamente a festa o día 15 de ver o partido a 6 da tarde, que estades todos convidados, e de celebrar un pouco este primeiro partido da historia de Cabo Verde nun Mundial, de celebrar cos nosos compañeiros caboverdianos. Tamén era un pouco de reflexionar sobre este tema, non? Xusto ahora falabas da palabra integración e falando con a socióloga da Universidade da Coruña acerca deste tema, falábame de que a integración que é un termo bastante complexo e que bueno, que incluso que la consideraba que estaría ben hasta evitar, porque non é de todo real e hai moitas cousas que mellorar.
1: Como teríamos de decir entón, Anxo? Acepto, bueno, por suposto, a corrección.
0: Bueno, non sei, é que a mí sorprendeu-me tamén, porque eu tamén lle falei de integración a Antía, esta rapaza, e bueno, hai xente que sabe moito do tema e que ten moi analizado o tema. Uh-huh. Entón, ela falábame de convivencia, de interculturalidade.
1: Perfecto.
0: De,
1: sí, sí.
0: Sí, pero a integración decíame que era un termo casi utópico, non? Porque ao final son culturas diferentes e entón, bueno, esta, como che digo, Félix, esta propia investigación acerca do tema, pois por exemplo, con isto que che estou dicindo agora, pois é super interesante, non? Como poñer o foco sobre cal é a situación real en Burela e bueno, xerar esta imaxe positiva e de celebración, por suposto.
1: Bueno, antes de falar do festival e afondando en ese concepto de convivencia, Anxo, xa ninguén en Burela, ninguén, pode negar que, por exemplo, pues, a comunidade caboverdiana chegou hai décadas a aportar, non? A cubrir postos de traballo, non? Isto lle explicas a alguén que non sexa de Burela, que aí o 100% dos burelaos entendedes que tanto caboverdianos como, insisto, outras nacionalidades chegaron a aportar e que todo o mundo está con esa idea, e é de verdade moi gratificante, non?
0: Sí. De feito, todo o mundo está moi contento, pero tamén creo que é importante dicir que, e na análise despois un pouco máis profunda, tamén os traballos cos que se foron quedando siguen sendo os peores, digamos.
1: Sí, eso é verdade, claro. É man de obra que venga a suplir pues, os postos máis duros, non?
0: Claro,
1: pues no bar ou unha construcción.
0: Exactamente. Bueno. Sí. E de feito hai unha situación que, bueno, eles chegan pola construcción de Alcoa e despois quedanse, pois, obviamente, polos postos de traballo no mar. Pero bueno, nos últimos 50 anos, que é o que levamos aquí en Burela de... Bueno, teño 35, pero...
1: o que de expansión, podemos decir, non?
0: Sí, pois digamos que costa un pouco, non? Como que esa prosperidade e esa igualdade de oportunidades se faga efectiva, sabes? De todas maneiras, o que diste, a convivencia, por suposto, é maravillosa e bueno, creemos que é un exemplo para moitos uh-huh. outros sitios, non? Onde está empezando a ocurrir xa máis xeralmente.
1: Sí, sí, de verdade que sí. Axuda tamén, en este caso nomeadamente, coa comunidade caboverdiana, pois a afinidade idiomática, non? Porque temos que lembrar que Cabo Verde, como ex-colonia portuguesa, pois os caboverdianos, bueno, ademais de ter ese criollo, ese idioma local, pois falan tamén portugués, polo que, bueno, eso tamén axudou, non?
0: Sí, pero é bastante sorprendente tamén a facilidade e a rapidez coa que aprenderon o idioma e o falan dunha maneira maravillosa. Uh-huh. Eso quere decir tamén o xesto deles de adaptación bueno, tremenda ao chegar aquí e sí, desde logo o idioma creo que axudou moito, claro que sí.
1: Bueno, agora si falamos do festival, como xurde a idea, quen vos reunides e decides, bueno, temos que facer isto?
0: Bueno, pues a verdad que a idea xurdeume a min de facer algo máis, aparte de proxectar o partido en pantalla xigante, que o faremos aí a 6 da tarde, horario español, pois, non sei, eu reunirme co meu compañeiro Pablo Rivadulla, que somos os dous directores desta festa, e reunímonos con Carmela López, coa alcaldesa e presidenta da Deputación, e elas xa estaban traballando un pouco en facer algo, entón, bueno, encaixoulles un pouco nas

0: proposta, que era pues, facer unha convocatoria de prensa importante, vamos a facer unha instalación artística na Plaza de Abastos, con casi 700 metros cuadrados de rede de pesca que nos cede a Cofradía de Pescadores e que vai a quedar como, como un revestimento da plaza. Eso, bueno, estamos moi contentos porque, bueno, creo que vamos a facer algo moi bonito e sobre todo está todo o pueblo moi implicado, os diferentes asuntos sociais, os centros educativos, o como che digo, a Cofradía de Pesca cedendo rede para facer esta intervención artística, pois haberá música todo o día. Eu encontrarme un pouco nunha situación onde me dedico ás artes e á música e estou moi rodeado e teño ese privilexio de xente pois moi conectada co mundo, sobre todo a música, e entonces digamos que era un ofrecemento a facer esta convocatoria e veñen artistas como Bayuca, por exemplo, a poñer música, tan reconocido que é moi amigo íntimo, non? Entonces, eu vou ter esta relación, pois bueno, dixo, mira, si podo aportar aquí para celebrar este día tan histórico no na vila que tanto quero, pois axudar un pouquiño e aportar desde aí.
1: Bueno, pois recórdanos dende que hora e exactamente que punto de Burela comezará o festival, Anxo.
0: Pois será toda a tarde, desde as 3 da tarde haberá música, celebraremos o partido e será na Plaza da Mariña, o epicentro. Tamén haberá torneos e xogos de actividades deportivas, como fútbol 3 e fútbol playa, organizadas en colaboración co Burela de Fútbol Sala e co AS de Burela. E será pois a festa de toda a tarde, un pouco ese lunes 15, que bueno, que vos convidamos a todos, porque mellor sitio para ver o partido creo que non vai haber.
1: O que entendo é que despois nesa pantalla haberá xente hinchando, non? Que din os brasileiros pola selección española e outros hinchando pola selección caboverdiana en perfecta comunión, non? Sin ningún tipo de problemas, como sí, sempre debería de ser, non?
0: Claro, esa é un pouco a intención tamén de celebrar o fútbol desde Irmandade e ao final non deixa de ser un deporte e un xogo e bueno, eu xa teño escoitado a Moito Blanco decir que sale por Cabo Verde nesta ocasión, O sea que...
1: Anda.
0: sí, claro, hai que tamén cambiar de chaqueta, así en un día como este, eu penso que axeitado tamén.
1: Cando dis branco de pel, non de
0: sí,
1: non de corazón futbolístico, non?
0: Exacto. É verdade,
1: sí,
0: bueno, está ben. É verdade que tamén co Madrid hai unha situación aí.
1: Sí. Bueno, eso ya.
0: No sé, eso es otro tema. Sí,
1: es otro tema que no queremos entrar, que no nos incumbe en absoluto. Eso cosa do Real Madrid. Por cierto, de conectar con Cabo Verde, no sé si o barallaste. Quiero decir, ¿hacer algún tipo de conexión con algún sitio de Cabo Verde?
0: Bueno, estamos en contacto con la Federación de Cabo Verde. De hecho, vamos a sortear camisetas de tanto de la selección española, que estamos en contacto coa Federación Española de Fútbol que nos apoya, bueno, apoyounos no que puido tal, vamos a sortear unhas camisetas da selección española e da selección de Cabo Verde tamén. E nada, hai moi boa conexión, o que pasa que bueno, estes últimos días, a verdade como tivemos tan pouco tempo, vamos a ultimar a ver que se pode facer, pero bueno, sí, seguramente fagamos algunha cousa, non sei se conexión directa con Cabo Verde ou senón, pois, bueno, como te digo, estamos en contacto coa Federación e algunha cousa seguro faremos na retransmisión do partido, sí.
1: Bueno, nas rúas que se di sobre isto? Que ambiente se palpa? Que diría José bueno, María García, Anxo?
0: Como sabes, agora estamos en festas patronais en Burela este fin de semana e eu cheguei onte, a verdad, aquí e nada, a verdad que moi boa perspectiva. Eu andaba un pouco coa dúda de si se encherá a plaza e tal, e bueno, todo o mundo me dice que sí, que vai a ser unha festa tremenda, que é un plan diferente tamén para un lunes así de principio de brao, como que di, e bueno, hai moi boa enerxía, me pareceu, vamos, non sei, creo que vai a estar moi ben, sí. Despois, os meus amigos caboverdianos, a verdad que bueno, por ahora que eu, obviamente, ao poñerme un pouco ao frente desto, pois a miña prioridade era facer algo para que todos estivéramos moi contentos, e especialmente eles nun día tan importante, e bueno, hasta ahora non che minto, a aceptación está sendo moi boa e noto agradecemento, e así que nada, moi contento, a verdad, con isto.
1: Bueno, nas actuacións musicais, por suposto que non poderían faltar as mulleres de Batuco Tabanca, non?
0: Sí, claro, claro. Elas son, bueno, para mí un espectáculo ademais presenciar unha actuación delas, e bueno, son lideresas de xa non só de movimento artístico e musical aquí na vila, sino de asociación e de uh-huh. eso, de dinamización cultural, e sí, en principio temos previsto unha cousa moi bonita que cando acabe o partido, sobre as 8:45, as 8, que actúen elas a par de Lilaina, que son, bueno, unhas rapazas que fan música tradicional galega, e hai unhas similitudes aí moi chulas, e creo que actuarán xusto despois do partido, xusto para min, ou desde o meu punto de vista xa máis personal, é un pouco o momento máis esperado da en canto a xornada, sí, sí.
1: Que a música une povos, xa o sabíamos, con este festival, ademais, imos demostrar que tamén o fútbol pode facelo cando os propósitos son loables e cando veñen, pues eso, cimentados en conceptos de convivencia, como sucede en Burela. Ademais, Anxo, gustaría saber si esta iniciativa podría ter continuidade. Claro, non exactamente con partido de fútbol, porque que sabemos que vai pasar no mundial, nas clasificacións, pero podría ter continuado con algún tipo de outra situación, ou queredes facer algo no calendario de xeito fixo, bueno, cale o percorrido que pode ter este festival cabo a cabo.
0: É unha boa pregunta. Nos nun primeiro momento plantexámolo como algo irrepetible e único, e precisamente eso nos parecía que tiña un plus de atractivo tamén, como de, vai a ser este día e nada máis. Pero bueno, sí que ahora, pois, como vexo tan boa aceptación e demais, pois, non sei, vamos a deixar, primeiro vamos a facer e despois sacaremos conclusións e ver si ten recorrido ou non. É unha cousa un pouco tamén improvisatoria de a ver que pasa, sabes? Pero en principio, como che digo, o plan que sexa solo esta vez, sí, sí.
1: Ajá. Bueno, pues esto se irá adiante con vos como organizadores, pero tamén grazas a Deputación, ao Concello de Burela. E que máis aporta tamén o seu grau para sacar este cabo a cabo?
0: Xusto iba a mencionar que estamos con Fanto Fantini, que son os organizadores do Festival Osa do Mar, uh-huh. E que eles, bueno, estamos en colaboración directa, somos un pouco o equipo que estamos facendo todo isto, e bueno, super agradecido, ademais é un evento sin ánimo de lucro, e sí, sin eles sería imposible telo feito. Sí. Antes de feito non che os mencionei, pero sí que a primeira xente coa que falei foi con Diego e con Marcos de Fanto Fantini, e é un pouco súa, o evento é seu, digamos, tamén, uh-huh. E son o que nos dá soporte tamén, claro que sí.
1: Bueno, coa súa experiencia, efectivamente, como organizadores dese tamén festival exitoso que se celebra en Burela, remate de verán. Non sabemos que vai pasar o 15 deste mes de xuño nese partido entre as seleccións de España e Cabo Verde. Non sabemos quen vencerá, o que sí temos moi claro que xa hai un vencedor de antemán, que é a convivencia. Porque o modelo Burela, pois tamén expandese neste caso a este evento deportivo, fará desta situación dun partido de fútbol, dunha proba deportiva, unha auténtica festa multicultural, como así é Burela dende hai décadas. Anxo, algo máis que engadir?
0: No, exactamente, recalcar isto, que a multiculturalidade é riqueza para a sociedade e para as persoas. Entonces, xusto como estabas ahora rematando ti de decir, esta é un pouco a idea, e celebremos, e bueno, eso, que quedades convidados a vir a Burela o día 15, e celebramos todos xuntos aquí. Con camiseta que cada un queira.
1: Efectivamente, a camiseta da convivencia. Esa é a mellor. Pois que esa idea que acabas de lanzar, Anxo, chegue a quen corresponda, para que xente reflexione sobre o que está a suceder e o que nos queren vender. E como vai estar soando ese día Baiuca, pois con Baiuca despedimos a entrevista. Anxo Ferreira, director creativo dese festival de cabo a cabo de Burela, grazas por estar con nós.
0: Un aperto, Félix, moitas gracias a vos. Que vaya moi ben. Felices festas de Burela.
1: A disfrutarlas.

0: Seguimos en este con otra voz de Radio Voz de domingo 7 de junio. Con nova de última hora, unha persoa perdeu a vida tras unha saída de vía en Ponte Caldelas. Outro ocupante do coche resultou ferido, un accidente que acontecía sobre as 11:20 da noite de onte sábado. Segundo a información recollida polo 112, un turismo batera contra unha árbore e caera por un pequeno terraplén no quilómetro 7 da Po, a Pontevedra, 244. Con estes datos, os xestores do 112 informaban o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, o 061, tamén aos bombeiros do Morrazo e a Garda Civil de Tráfico. Non foi preciso escarcerar para liberar os implicados, porén, un deles perdeu a vida logo do accidente, sen que nada se pudera facer por evitar este falecemento. Outro ocupante do turismo foi evacuado ata o hospital polo persoal sanitario. Bueno, pues lamentar esa morte nas últimas horas nunha estrada galega, neste caso en Ponte Caldelas. Nuns minutiños, como sempre, na segunda hora de programa, Teresa López Cobo, a nosa psicóloga amiga, estará con nos para falar do tema desta fin de semana, neste programa, o inicio de consumo de drogas. Despois poderemos charlar con Maida Purdi Giraldez. Ela é unha escritora cubano-estadounidense con raíces galegas. A súa obra nace da historia da súa familia, dividida entre Galicia e Cuba, e do desexo de preservar a memoria da emigración. É autora de Una familia, dos patrias, además de outros libros recoñecidos. Vive actualmente en Miami, faremos unha conexión con ela para escoitar a súa historia e a historia da súa familia. Despois viaxaremos cara a Betanzos, a localidade coruñesa. Volve a abrir este verán unha xanela diferente ao seu patrimonio coa posta en marcha dunha nova edición das rutas guiadas fluviais, das que nos dará conta o concelleiro de Medio Ambiente, Andrés Hermida. Despois das 12, como sempre, uns intres distendidos, co bo sentido de humor que nos trae cada domingo o señor Fernando de Mondoñedo, na reviravolta. E despois poderemos saudar a Xermán Estévez, coordinador dunha publicación, Ribeira Sacra, Poesía e Historia, Paisaxe e Cultura, un libro colectivo precisamente para proteger o patrimonio desta comarca da fermosa Ribeira Sacra. Antes de poder saudar a Teresa López Cobo, un par de consellos neste con outra voz, na sintonía de Radio Voz.
1: Radio Voz. Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
2: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
3: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Rumbo Habana, Roy Casal, aire caribeño en nuestro programa después de esa conexión con Miami, con Maida Purdi, esa autora cubana, afincada en Estados Unidos, de origen galega. Estamos ahora en Betanzos, a localidad de Coruñesa. Volverá a abrir este verán unha xanela diferente ao seu patrimonio, coa posta en marcha dunha nova edición das súas rutas guiadas fluviais, das que falamos nos vindeiros minutos co concelleiro de Medio Ambiente, Andrés Hermida. Andrés, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix. Que tal todo?
0: Moi ben. Dende cando se programan estas rutas guiadas fluviais?
1: Bueno, pues como ben dicides, pues aparte do patrimonio xa ben coñecido do que Betanzos, pues un dos valores que temos é o noso patrimonio natural. E desde o Concello de Betanzos, pues xa levamos anos levando a cabo unha iniciativa que son as rutas fluviais na embarcación municipal chamada Diana Cazadora, non? Na que desde o mes de maio, pues facemos esas rutas guiadas coas nosos técnicos de turismo, no que aparte de coñecer a embarcación, que é moi atractiva para moita xente, pois se coñecen pois todo o que é a ruta fluvial que temos do río Mandeo ata o coñecido como Campo dos Caneiros.
0: Bueno, precisamente é como facer pues, ese percorrido das populares festas dos Caneiros sin ter que agardar a esa cita, non, Andrés?
1: Bueno, sen ter que agardar con esa a esa cita é doutro xeito, non? Porque a Romaría dos Caneiros, pois como vos ben sabedes, é unha festa un pouco máis intensa que esas visitas guiadas, pero bueno, as iniciamos, como dicía, no mes de maio, sobre todo pois para grupos que veñen de fora. É unha actividade moi atractiva tamén para os centros escolares, tanto de Betanzos como da comarca, e que están tendo cada ano pois unha maior impacto e unha maior demanda por parte de visitantes e de veciños e veciñas de Betanzos.
0: Bueno, como comentabas, por lo tanto, xa están en marcha un ano máis. Cales son os días de ruta, cal é o percorrido e como debemos de facer se si queremos surcar o Mandeo en esa embarcación?
1: Principalmente, Félix, son dous días a semana, porque nós tamén poñemos a disposición da veciñanza pois embarcación para realizar estas visitas, e tamén se fai pois con comida para asociacións e colectivos de Betanzos, pero bueno, principalmente son dous días a semana que se vai fixando pois a oficina de turismo, e simplemente pois hai que chamar a oficina de turismo de Betanzos e ali indicarán pois a data e a hora, e se hai pois espazo pois se poden inscribir a aquelas persoas que consideren pois visitar o río Mandeo. Eu invito a xente a que participe, porque a verdade é que o que coñece Betanzos pois non coñece estas rutas no río Mandeo, pois vai a descubrir unha cousa que lles vai impresionar e que lles vai encantar, de verdade.
0: Sí, non é para menos, eh? Eu que teño surcado ese enrío nunha barcaza, a verdade que a paisaxe, as paraxes son realmente fermosísimas, polo que aplaudimos, esta iniciativa
1: do Concello. Sí, son fermosas porque inician, tocan o que ven sendo evidentemente Betanzos, pois unhas laderas tamén do Concello de Paderne, donde principalmente se plantaba que o blanco lexítimo, non? De feito, hai unha recuperación de bancais en unha zona que datan de aí máis de 200 anos, e logo pois se chega ao Campo dos Caneiros, que é unha parcela que ten o Concello de Betanzos no Concello de Coirós, e ali pois é un lugar con moitísimo encanto, rodeado de plátanos, que por exemplo nestas datas que se aproximan de verán, pois é moi prácido pasear por elas. Unha ruta que tamén quero dicir que se pode facer desde Betanzos andando, que comunica con Chelo, no Concello de Coirós.
0: Sí, sí, ese espazo de interese tamén para os amantes da pesca moi, moi coñecido. Andrés, canto dura o percorrido e que capacidade ten esa embarcación?
1: A embarcación ten unha capacidade de 50 persoas, e a ruta, pois, ida e volta dura aproximadamente hora e media. O sea, é unha boa idea para vir a pasar unha mañá a Betanzos, logo irse a tomar un viño das terras de Betanzos e un pincho de tortilla. Así que eu, sí, ao Radio Intes, os convido. E calquer día, o sea, insisto, hai que chamar a oficina de turismo uns días antes, pois, informarse sobre as datas que haxan disponibles, e creo que un día é un plan perfecto para estar un día de semana por Betanzos, aparte de todas as actividades que evidentemente hai semanalmente, sobre todo as fines de semana en Betanzos.
0: Dís un día por semana, entendendo que na fin de semana non se programan as rutas.
1: Non, polo xeral non, porque como poñemos a embarcación a disposición de la veciñanza para que diferentes pues, colectivos, asociacións, aproveitan estas datas de verán para ir cos seus colectivos a visitar o campo dos caneros, a embarcación alúgase todo o día, non? Ali levan pois o seu catering, as súas tortillas, as empanadas, e un día, digamos, para lecer deses veciños e veciñas de Betanzos. Esta actividade está enfocada solo para facer durante a semana, pero bueno, tamén convido aos visitantes que fagan esta ruta a pé. Bueno, desde fai uns meses acabamos de finalizar xunto coa reserva da biosfera a construción dunha base náutica, coa que agora a medio prazo pues, se pretende dar unha maior actividade na zona do río. Véxase con piraguas, con canoas, para que pues, os visitantes tamén poidan subir ao campo dos caneiros de maneira individual.
0: Ajá. Para rematar, cales son os números, canta xente se apuntou a estas rutas guiadas fluviais no pasado ano, e como é o perfil do mesmo, do viaxeiro, de onde chega principalmente?
1: Mira, podo decirte que cada vez que se fai un viaxe vai prácticamente completo a embarcación. De feito, en alguna ocasión fixose dobres viaxes, é dicir, dous grupos diferentes. Como dicía, empezamos no mes de maio e rematamos no mes de setembro. O 30 de setembro a lancha pues, se ten que recoller por unha normativa autonómica na que non se permite navegar río arriba, non? Pero o perfil que ven, pues, ven en moitos visitantes de Galicia, tamén pues, xente pues, de Alemanha, de Reino Unido, xente que, bueno, pues, que busca ese turismo máis máis concreto, máis selectivo, e que, bueno, se informan moito antes, con moita antelación, desta necesidade. E moitos peregrinos que moitas veces veñen a Betanzos facendo camiño inglés e voltan o ano seguinte, os dous anos, para facer este tipo de rutas e, como non, para desfrutar de Betanzos, que, como ben sabes, ten un encanto especial.
0: Que sí.
1: Que, bueno,
0: sí.
1: Este tipo de actividades que levamos a cabo desde o Concello de Betanzos, desde hai xa anos e con outras actividades, pois como ben sabes, xa fan que Betanzos sexa o concello, o terceiro concello da provincia da Coruña, despois de Santiago e da Coruña, máis visitado de toda a provincia da Coruña. O cal di que, bueno, pois, co que che decía, que Betanzos é un lugar super atractivo para visitar, e sobre todo para vivir en todos os seus sentidos.
0: Sí, sí. Bueno, pues 981-77-66-66, o teléfono desa oficina onde se poden facer esas reservas das rutas guiadas fluviais que xa comenzaron en Betanzos e que permiten coñecer pues, ese río Mandeo, río arriba, esas paraxes espectaculares que son tamén as que na romería dos caneiros se navegan, ¿no?, en medio desas xornadas de festa. Algo máis que engadir, concelleiro?
1: Nada, pues simplemente, Félix, invitarche a Betanzos, a ti e ao teu equipo, e que veñades a disfrutar destas rutas fluviais, e logo brindamos cun viño da terra de Betanzos e un pincho de tortilla, se che parece.
0: Acepto o convite, ¿eh? Además son asiduo vale, pues, a esas terras fermosas de que foi capital do Reino de Galicia. Andrés Hermida, concelleiro de Medio Ambiente, grazas, ata vindeira ocasión.
1: Grazas, un abrazo, bo día, hasta logo.
0: Un mínimo alto, e saudamos ao señor Fernando de Mondoñedo, outra que foi capital do antigo reino de Galicia, na reviravolta.
2: Radio Voz. Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: Y quieres vender más.
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
7: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: E a reviravolta comeza como cada domingo, co bo sentido de humor que nos trae o señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal? Bo día.
9: Moi bo día, moi bien, arrancando xuño.
0: Arrancando negro carbón, que decía a canción, non?
9: Sí.
0: ¿É vostede de vengativo?
9: Non é necesario.
0: Bueno, digo isto porque a primeira nova que imos analizar hoxe ten este titular. Un concurso de portazos, aspirado intensivo, taladro recreativo. A pedagóxica venganza duns veciños de Santiago fartos dos universitarios ruidosos. Bueno, reflexión sobre esta nova que lle fixen chegar, señor Fernando.
9: Home, a mí parece moi adecuado totalmente. Que se a ti te molesta un veciño, ti ainda vayas máis para arriba. Ao final, o nivel de ruido desa zona, porque acabará vindo un martillo percutor, para a rúa, un rolo destes de xa unha máquina, bueno, cada un irá aumentando un pouquinho e ao final poñerán un aeroporto nesa rúa.
0: Sí. Bueno, recordo, mira, mientras falábamos, señor Fernando, recordo unha vez, era novo, hoxe non o faría, pido perdón aos veciños daquel entón, que tiña un que poñía música moi alta, hasta que dixen, mira, máis equipo, máis potente teño eu.
9: Claro.
0: Hai uns minutos de discusión a vatios que teño que decir no que resultei vencedor, vaya.
9: Pero di a verdade, valeu dado.
0: Non.
9: As veces, non valeu dado.
0: É como cando te picas no coche, non?
9: Claro, son cousas que no momento, pero bueno, quero dicir, tamén hai que ver o nivel de ruido que están soportando os veciños, porque a mí non rímonos, pero
0: Claro, risas as poucas, a xente quere vivir en paz, claro. E tranquilamente, claro.
9: Hai moita xente incluso que de noite quere dormir.
0: Incluso, entonces,
9: Sí. Entón, hai que ter un pouquiño de respeto polos demais, pero bueno.
0: Os estudiantes, a ver, tranquilos nunca foron, a ver, hai de todo, non? Non podemos generalizar, pero bueno. Nas cidades onde hai universidade, pues, hombre, follón sempre hai,
9: Sí, pero, a ver, hasta certo punto todo é normal, o que pasa é cando sale un pouquinho a cousa de madre é cando a cousa molesta, pero quero dicir, todo o mundo
0: eu odio, que... bueno decir, odio, non direi a marca, pero todo o mundo sabrá de que estou a falar, odio, pois, pues, esa cadea na que un vai mercar os mobles que despois monta na casa. De verdad que teño un odio absurdo. Primeiro porque son moi manazas e eu son incapaz de facelo, sí. ¿No? E segundo porque o sábado pola tarde, pues sí, sí, sí. Está o taladro, porque claro, sí, veo o veciño dende ese dende ese establecemento, xa está co taladro, xa está, pero por favor.
9: E martelo, sí, sí.
0: Para que están os profesionais que che montan un luns a o martes, que che montan os mobles, eh? De verdade, nunca entrei nese establecemento. Digo en serio,
9: Eu entrei algunha vez e o que me custou máis foi salir.
0: Eso din, non?
9: sí.
0: Había un dito, saese antes das drogas que do i puntos suspensivos, non?
9: Sí. E costa máis ir que entrar. Pero bueno, eu, se tuvera un veciño ruidoso, primeiro, dialogarías, bueno, o que se debería facer. Ahora, vengativo, no. Tiro yo piso abaixo e listo.
0: Eso é matar moscas a cañonazos, señor Fernando?
9: Claro.
0: Muy bien. Pois que andanos con tonterías.
9: E listo.
0: Xa. Vostede en plan israelí, non?
9: Sí.
0: Respostas contundentes. Bueno, máis novas. A comunidade de adultos que se disfrazan de bebés e imitan o seu comportamento. Bueno, xa sabíamos dos... Non me acuerdo como se chamaban, os que iban de animais ahora.
9: Sí, de animais. Sí.
0: Terians, me parece bueno, que era, non?
9: Sí, os terians, sí.
0: Pois ahora temos a esta xente que vai de bebé. Que está a pasar, sí. Que está a pasar na sociedade?
9: Eu pregúntome, isto non lo inventará todo alguén que poda vivir dese tipo de... Porque eu non digo...
0: Desenrole esa idea.
9: Quero dicir, non estarán inventando estas cousas dende a psicología ou dende o que sea para vivir de catro persoas que creen todo. Porque eu non entendo, a ver, entendo que ao mellor unha persoa pois tuvera unha infancia difícil, pero non creo que fora tan difícil como para volver a querer tela ou volver a convertirse en bebé. Quero dicir, supónse que a vida e o ser humano ten que ir evolucionando hasta que é independiente, hasta que, sí. Claro, que hasta que eres autónomo e podes vivir por ti mesmo, e sin embargo nosotros agora queremos ir ao revés.
0: Sí.
9: Eu penso que ás veces non sei se é que nos patina un pouquiño a neurona ou
0: é claro,
9: tamén, pero é que isto hai que tratarlo con moita delicadeza, porque claro, o mellor que eu entendo que haxa unha persoa que por un problema ou por o que sea que teña ese comportamento, pero que queiramos destacar tanto eses comportamentos raros como se foran normais,
0: eu creo que
9: ao final...
0: un xeito de evadir responsabilidades. Son un bebé.
9: Claro.
0: Non sei, pues non sei.
9: Xa verás ti cando por ser un bebé libre dirá a cárcel. Entón xa van os outros detrás. Non, é que fun roubar un banco porque son un bebé, sí, ou ataquei alguén porque son un can e un pitbull. É que eu non sei, é verdade, a humanidade está se nos descontrolando un pouco.
0: Din, os expertos, os entendidos, que trátase dunha necesidade humana do que non foi satisfeito no tempo correcto. É dicir, si cando fuches bebé non exerciches de bebé, resulta que despois con 40 anos vas con cueiro pola... Non sei.
9: Pero ti date conta de iso, de toda a vida se dixo, e dicían os nosos pais, os nosos avós, hai que ser novo cando ser novo, hai que cada cousa ao seu tempo. Non?
0: Sí, claro.
9: Eu
0: claro.
9: Sempre entendín que iso sería o normal. Pero agora, normal é todo. Entón, pois mira, o que non queira ser can, que sexa bebé, o que non queira ser bebé, pois que sexa gato. Aquí, o caso é que naide quere ser persoa, non sei se é que eu digo a verdade, deixo que ser persoa non está tan mal.
0: Bueno, non está tan mal. Ser boa persoa xa parece que cada vez é máis difícil, non? Poñínolo
9: sí,
0: complicado.
9: É sí. que xa agora, dentro de pouco, a persoa que antes era considerada pois máis ou menos común, dentro de pouco non vai existir.
0: Sí,
9: porque
0: sí.
9: O que non teña H terá B, e o que non teña B terá J.
0: Hai unha rareza sempre aí, todos temos rarezas, non?
9: Sí. Bueno. Pero, claro, unha cousa é unha rareza, que vale, sempre houve xente, pois, un pouco máis, eu que sei, fora do común, pero tanta, e tantas cousas tan variadas, eu, para min, que están inventando...
0: Alguén está sacando, tallada de todo isto, non?
9: Sí,
0: esa é a súa teoría.
9: Esa é a miña teoría, porque eu digo xa unha cousa... E penso que o diñeiro é o que move todo.
0: Ah, bueno, eso claro.
9: Ainda que non o valoro tanto como, quero dicir, que non é tan necesario como tal, Pero ao final, detrás de cada cousa que tal, sempre há de haber alguén que saque tallada.
5: Sí, sí, sí.
9: Eu penso que neste caso, pois imagínate, o colexo de psicólogos estará de noraboa. Porque con toda esta... humanidade deshumanizada...
5: Sí, sí, con todas estas novas modas, a verdade que teñen chollo, sí. Bueno, e falando de xente rara, que lle parece a vostede ir en bicicleta cun loro, o teu loro, eh? Pero cando falo dun loro, non falo co radiocasete, porque antes, cando éramos novos, decíamos loro o radiocasete, íbamos co coche, eh? Con a nosa música, co loro a tope, eh? Pero non, este é un loro, un ave, eh? Hai que ver o vídeo, eh? Hai que ver. En Vigo, isto pasou en Vigo, eh?
9: Sí, a verdade, mira, eu...
5: Dirá que non sería o loro que tirou a bandeira de España? Non, non, nada que ver.
9: Pareceu-me unha idea non tan descabellada, por dúas razóns. O loro necesita voar, ao mellor.
5: Sí.
9: E se o soltas, ao mellor non voa.
5: É falar, non?
9: É falar. E a segunda razón, se o paseas andando, non paseas a unha velocidade suficiente para que o loro poida voar.
5: Claro.
9: Entón, amárralo á bicicleta e, como diría un policía local dunha, daqui dunha localidade cercana de Vilalba, dixo, leva o can atado á bicicleta, neste caso o loro, e vai provocar un accidente dunha persoa por quedarse mirando para ele. Non por... Porque, claro, des a alguén paseando o loro ali, volando, que a verdade é que no vídeo vese moi ben, eh? E o loro está acostumbrado, porque despois descansa. Que non é dicir, non, o loro voa, e despois venlle para arriba da mochila o rapaz, teno moi entrenado, eh?
5: Sí.
9: É unha maneira de pasear. Bueno, cada un pasea a súa mascota, vendes?
5: Oi, non sei vostede, pero eu estou vendo xa últimamente a gatos en correa pola rúa, que era algo que
9: claro,
5: antigamente non era moi difícil, non? Pois xa hai xente que sai co gato así, como
9: é dentro de pouco porcos vietnamitas, empezaremos con un metal, e isto viviremos nun zoo.
5: Sí, sí. Bueno, a ver, os xabarín xa témolo comentado en outras ocasións,
9: sí,
5: xa aclimataron, non, os nosos costumes.
9: O xabarín xa dentro un pouco ven tomar o café e o viño á hora da xente.
5: Ah, sí.
9: Pero quero dicir que, ben ves, a xente ten de mascota xa calquera cousa. O outro que iba ca cabra, o outro que vai... Eu penso que estamos perdendo un pouquinho o norte.
5: Sí, de verdade que sí. E iso que estamos no norte, eh? Aquí en Galicia, perdémolo.
9: Aquí estamos ben, pero non sei eu, eh?
5: Pues nada, de la semana buscaremos otras novas, a ver si más positivas que nos van a decir, bueno, parece que se ve a luz,
9: sí, sí.
5: O final do túnel, hay salvación, sí. Hay salvación. Dubido sí, bastante, ¿no?
9: A salvación está che fastidiada, ¿eh?
5: Sí, está
9: che fastidiada, que eu penso que non recúa, ¿eh?
5: No.
9: Vamos, non ves catro novas boas por cada 10 que dices ti, Dios. Estamos perdendo.
5: A ver, tamén vende sempre o malo, eh? Xa o sabe que...
9: Bueno,
5: que vende
9: sí.
5: Home que morde a can, non ao revés, xa. Que quere que
9: sí. Diga? Sí, pero bueno, dentro un pouco vai ser real, eh?
5: Bueno, sí, efectivamente, como se poñe unha moda así de xente que lle dá por atacar os animais, pues, en fin. Bueno, daremos conta, no seu caso,
9: dentro,
5: eh?
9: Dentro de pouco verás como pasean tamén xa os pícaros con correa, porque dentro un pouco van ser... Vai haber menos pícaros que mascotas.
5: Bueno,
9: entón,
5: eso sea...
9: o que teña o pícaro tamén ten que pasearlo como unha mascota.
5: Sí, sí. Xa hai unha correa, para os nenos que comenzan a andar.
9: Home, sí,
5: van así como unha especie de...
9: Non é
5: correa, como un pau,
9: non?
5: Efectivamente, para que non caian, para que vayan estables. Pero sí, que hai máis mascotas que nenos, pois pues, é unha realidade. E que se tratan moitas veces mellor as mascotas que os nenos, bueno, que quere que lle conte?
9: Sí, así nos vai, Félix. Isto, eu penso que pillamos o descenso do Everest e vámonos pegar un piñazo abaixo de todo.
5: Bueno, en todo caso, con vos sentido humor, todo se leva mellor. O que
9: sí.
5: Traeremos de novo a vendeira semana, a vendeiro domingo. Ata entón, señor Fernando.
9: Moi ben, ata entón.
10: Radio Voz. Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo 100. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
11: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
12: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
13: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
14: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
15: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
0: Doce do mediodía, 18 minutos. Falamos dun libro colectivo que ten como obxecto protexer o patrimonio da Ribeira Sacra. Ribeira Sacra, poesía e historia, paisaxe e cultura. E que coordina o noso convidado Xermán Estévez. Bo día, Xermán.
16: Bos días, Félix. Gracias a Radio Voz por darnos esta oportunidade. Bos días.
0: Bueno, como xurde e por que esta iniciativa?
16: Levamos moitos anos que a Bisbarra de Ourense e a Bisbarra de Lugo pues ten un patrimonio tanto natural, tanto de biodiversidade, tanto de románico, de patrimonio cultural, que as autoridades pues están intentando darlle unha dimensión mundial. E así se presentou o proxecto de Patrimonio Mundial da Humanidade, a ver se agora dentro dun mes a UNESCO pois o recoñece. Entón, dentro desa línea de traballo, se nos ocorreu pois sacar fotografías, esas fotografías pois poñerlle un pé de páxina de poesía, poñerlle un pé de páxina de historia, e poñerlle pois a parte cultural de cada unha destes barrios, desta comarca, en definitiva de todo o románico que ten a Ribeira Sacra. Entón, de aí, pois, saliu pois, unha serie de compañeiros, profesores de universidade, pois, xente dali, xornalistas, historiadores, especialistas en arte, e pois, nos xuntamos e sacamos este pequeno libriño de 100 e pico páxinas, e gracias a unha editorial de Viveiro, Editorial LAR, pois saliu para diante. E é un pouco pois tamén para reforzar o que explicaba anteriormente a candidatura de Patrimonio Mundial da Humanidade. Se vai adiante esa declaración. Claro, eso xa é unha decisión xa moi técnica, unha decisión moi bueno, en fin, que ten unha dimensión que non supera. E entonces pois xa nos queda pois pa parte da historia todo patrimonio que hai aí, desde logo pois cultura que se anime tamén un pouco a realmente a protexelo e divulgalo e abrir as igrexas, abrir a Santo Estevo, abrir a Parada de Sil, todo pois que está preto do Camiño de Inverno, pois toda a xente que ven andando pois con dirección a Compostela, pelo Camiño de Inverno, pois realmente pois poida pois visitalos, poida saber de que temos unha parte de románico aquí en Galicia, pois é moi importante, que realmente aí quedou plasmado non todo, pero eu creo que a maioría, pues, neste pequeno libro de cento e pico páxinas, non?
0: Bueno, aí está, por tanto, un grupo de profesionais de distintos ámbitos, dereito, historia, docencia, e cada un deles aporta máis solucións dende as súas áreas de coñecemento, non? Para preservar todo este patrimonio, e así, non, Xermán?
16: Pois sí, exactamente, Félix. Desde o punto de vista da historia, pois o historiador Luis Vázquez Estévez pois fai unha descripción de todo ese patrimonio que hai aí, que realmente pois hai mosteiros que necesitan máis atención que outros, pois indudable. E aí a Consellería de Cultura pois tamén ten digamos unha parte moi importante de preservación. Entón, pois aí o historiador recolle un pouco eso. E despois, desde o punto de vista de digamos da arte, pois o mismo pasa, desde o punto de vista da docencia, pois Ana Hermo, pois tamén lle dá pois a súa visión, digamos, pedagóxica, de que realmente pois é un patrimonio, é unha cultura, digamos unha paisaxe, e todo isto pois ven con os ingredientes que é tamén de autoconsumo, que é o tema da viña, o tema dos bancales, o tema de como se leva moitos anos pois facendo ese tipo de cultivos, non? Eses cultivos pois que lle chaman un pouco popularmente a viticultura heroica, desde logo con unha pendiente importante en todo Belesar, en todas as bancadas
0: 7 graus de media, non?
16: Claro, correcto. E entonces, pues bueno, aí esto Luis, o xornalista de Monforte, pues tamén o recolle no seu análisis, non, de que é importante que ese viño, digamos, forma parte da paisaxe, todas esas vides, e realmente pues é unha cultura que leva moitos anos na zona de Sober, na zona de Monforte, na zona de Chantada, en toda a Ribeira do Miño, toda a Ribeira de Belesar, e entonces pues bueno, aí quedou, digamos, escrita e quedou plasmada, que realmente pues o mellor xa antes outras persoas o fixaran, indudablemente, non vamos a dicir que non, pero bueno, nos refrescamos un pouco con datos máis actualizados e entonces dentro de cada un da súa especialidade, pois procurou contar en 100 páxinas con moitas fotografías, por exemplo, a de Ferreira de Pantón, que as súas monxiñas que visitamos ali, Ferreira de Pantón, estaban así ali as monxiñas que nos recibiron estupendamente, e entonces, pues, que queremos
0: que fan unhas pastas de alucine,
16: Correcto, Félix, e oficia esa misa, se lle dá vida a ese entorno, e nos o que pedimos é que se siga preservando, ¿no? Sí, que creo que non é moito pedir, que as autoridades poden facer un plan director de todo ese patrimonio que hai, realmente pois acometelo anualmente, pois pedidos quincenales ou pedidos que sei, bianuales, como eles queiran, pero que realmente existan partidas e que exista pois interés en, digamos, en esa conservación, ¿no? Todo xa non nos vamos ás pequenas igrexas de pesqueiras, etcétera.
0: E que a Ribeira Sacra é un sinfín de patrimonio. Bueno, recentemente estive pola parte ourensá da Ribeira Sacra, claro, visitei San Pedro das Covas, o que din o mosteiro máis antigo de Galicia, pero que o Carón xa tes o de Santo Estevo, o Carón tes o de Xunqueira, pero en poucos quilómetros hai de verdade unha cantidade de patrimonio que é inigualable.
16: Moi ben esa apreciación. O de San Pedro Rocas, pois fixáronlle ali pois unhos accesos, un aparcadoiro, e rehabilitaron en parte, fixeron
0: un centro de interpretación,
16: correcto, e entonces dan posto de traballo, se lle dá vida, e digamos, é unha parte esto da nosa memoria que aí queda, que é necesario pues cuidala, e que realmente a xeracións futuras pues que aprecien, ¿no? Tamén incluso para o visitante, que de feito pues está habendo moitos visitantes, eso tamén hai que dicirlo, ¿no?
0: Sí, bueno, visitantes que efectivamente valoran todo o que ofrece a Ribeira Sacra, saben o que se van a topar, pues esa sinfonía de natureza e patrimonio, non? O turismo que necesitamos para Galicia en xeral, pero en concreto para Ribeira Sacra. Para rematar, Xermán, onde podemos atopar Ribeira Sacra, poesía, historia, paisaxe e cultura?
16: Pois a editorial está Libros Lar, o ten a súa páxina, e realmente, pois, bueno, está un precio moi, moi, digamos, moi baixo, moi simbólico, que son 15 euros. Me parece que a editorial non cobra nin os gastos de envío, co cal, pois, bueno, nós lle cedemos todos os dereitos, os autores lle cederon os dereitos, e bueno, e gracias por tamén por publicala, non? Por salir, porque hai cantidad de publicacións que tocan unha temática concreta. Nós procuramos entre todos, pois, facer unha visión, pois, máis amplia e máis especial en cada un dentro do seu campo, e predominando a todo isto, pois, as fotografías que fomos elaborando cada un de nós, non? E incluso, pois, xa que falamos da cerámica, pois tamén temos ali patrimonio, pois, moi autóctono, digamos, estes pequenos ceramistas que realmente que existen, que tallan o barro, que cada vez hai menos. Bueno, pois, el está con Divós, por exemplo, vou poñer un exemplo, ou un Niño da Águia, por exemplo.
0: Sí, sí.
16: É dicir, que temos ali cantidad de cousas para visitar, tanto na Bisbarra de Lugo como na Bisbarra de Ourense, desde logo, e que é necesario, pois, bueno, pois, que existan máis libros guía ou este textos, pois, que aprecien o que temos, e que o divulguen, e que se dea a coñecer, e que realmente estes artesás, e todo o que se fai dun xeito moi artesanal e moi moi auténtico e sin nada de elaboración externa, pois, que teña o seu valor, non?
0: Dentro que sí. Bueno, pois, grazas por estar en Contravoz, en Radio Voz. Parabéns por esta iniciativa, que a xente poda acceder a esta publicación colectiva que é Ribeira Sacra, poesía, historia, paisaxe e cultura, que coordina, insisto, Xermán Estévez. Mil grazas por estar con nos e ata outra ocasión.
16: Gracias a vos, Félix, e gracias a Radio Voz. Un abrazo.
0: Despois dos consellos, saudamos o viveirense X Maseda, que ven de presentar 6 AM Ores, un EP persoal e experimental de música urbana.
17: Radio Voz 103.4.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: 12:33, esto que soa, titulase Creer que me ques. É un dos temas do novo traballo do noso convidado, o viveirense X Maseda. Xosé, nos vinte dos minutos. Xosé, que tal? Benvido.
1: Hola, que tal?
0: É un EP que se chama 6AM ou 6 Amores, un xogo de palabras que virá a luz o día 10 deste mes, é así?
1: Efectivamente, agora o mércores xa.
0: Por lo tanto, este tema é un adianto. Bueno, un xiro na túa carreira, Xosé?
1: Sí, un pequeno xiro. Tampouco é un xiro definitivo, é unha curva, diría eu, para volver ao rego despois. Pero sí, un xiro así un pouco máis, un toque máis comercial, máis melódico tamén.
0: Máis urbano?
1: Por aí van os tiros. Máis urbano, sí. A ver, bueno, originalmente que foi o

0: Benvido.
1: Hola, ¿qué tal?
0: É un EP que se chama 6AM ou 6 Amores, un xogo de palabras que virá a luz o día deste mes, é así?
1: Efectivamente, agora o mércoles xa.
0: Por lo tanto, este tema é un adianto. Bueno, un xiro na tua carreira, Xosé?
1: Sí, un pequeno xiro. Tampouco é un xiro definitivo, é unha curva, diría eu, para volver ao rago despois. Pero sí, un xiro así un pouco máis, un toque máis comercial, máis melódico tamén.
0: Máis urbano?
1: Por aí van os tiros. Máis urbano, sí. A ver, bueno, originalmente que fago rap, entón non hai nada máis urbano que o rap. Independientemente de que a todo isto se chame música urbana e tal. Pero sí, apetecíame, a verdade, cambiar un pouquinho por non facer sempre o mismo e tamén por demostrarme a mí mismo que si me gusta un estilo de música que eu podo facer sin complexos e que se me pode dar ben e pode quedar chulo.
0: Que te parece si facemos historia? Como comezas no mundo da música? Por qué? Bueno, falanos dos teus comezos, José.
1: Eu comecei en 2019, tiña 16 anos, saquei un tema de rap que xa memorias dun adolescente, que a verdad que relativamente tuvo medianamente boa difusión e tal. Eu era pequeno, estaba no primeiro de bachiller, e nada, nos seguintes anos a verdad que seguín compoñendo música, só facía rap, pero con moi pouquiña produción por ano. Tiña un tema ou dos por ano, así. O seguinte traballo así que tivo un poquinho de repercusión foi que fixen un tema cando faleceu o meu avó, que ese tema chamase Poparreixo, funcionou bastante ben, que incluso cheguei a cantar no luar. O sea, a primeira vez que collín un micrófono na miña vida foi para cantar no luar, que é bastante loco de contar. E nada, despois seguín cada vez metendo un poquinho máis en serio, máis profesional, ata o ano pasado, que saquei o meu primeiro disco, que se chama Pontes, que é un disco fundamentalmente de rap, de super conceptual e tal. E nada, agora que sigo sacando música e facendo traballos como este.
0: E en galego, non?
1: En galego,
0: casi sempre
1: sí.
0: Apostando polo noso idioma, non, Xosé?
1: Sí,
0: por qué?
1: Sempre, de feito. Non é por nada, pero sí, nunca saquei ningún tema en castelán. Foron todos en galego, desde o primeiro día.
0: Por qué?
1: Nada, pois que a naturalidade ainda me saía, segundo antes, un vídeo de Ortiga que decía, pois que a naturalidade que un francés fai música en francés. Pois igual, simplemente son galego, falo galego, a miña lingua é galego, e sí que é verdad que, pois, por exemplo, as miñas primeiras letras ou así si que eran en castelán, porque ao final... non por nada, sino porque era o que escoitaba, ao que estaba acostumado, pero tamén a darme conta de que eu podía facer na miña lingua sin ter que recurrir a outra, pois foi como un proceso completamente natural de fai un galego e xa está.
0: E como foi o proceso creativo de 6 Amores deste EP que, insistimos, virá a luz nuns días? Que colaboracións tiveches a hora de completar todos os temas, José?
1: Colaboracións, bueno, primeiro que nada a nivel producción, a nivel musical, conto coas colaboracións de Yuli, que dos 6 temas, 3 son producidos por el, e fixo tamén a mezcla do máster. E despois conto coa participación dos productores, que son, pues, bueno, dos mellores do xénero urbano en Galicia, como son Rodro, Skyjota ou Hanks. E despois, a nivel vocal, conto con dúas colaboracións, que son La NASA e Kid Mont. Que son, bueno, dos principais artistas urbanos en galego, que xusto, ademais, lle gusta tamén como este xénero que traballei no EP, e que quedou unha cousa así moi orgánica, moi chula.
0: Bueno, con ganas de que xa o público poda escutar o resto de temas, non? Por certo, como é o teu público, Xosé?
1: O meu público é variado, pero, bueno, primeiro que nada, sí, moitas ganas de que poidan tamén ver todo este, de que poida sair a luz todo este traballo, todo este proceso.

0: que fixen durante este ano para que pudiera seguir esto. Nada, o meu público variado. Antes, cando facía música así un poquinho máis de rap, pois adoitaban ser o mellor máis rapaces, máis ou menos na miña edad e tal. E agora, a verdade, co feito de facer así música un pouco máis comercial e que pode vender un pouco máis e tal, a verdade é que se expande bastante, porque vexo tamén, por exemplo, que xa non só me escoitan rapaces, que non é que só antes me escoitaran rapaces, pero vexo que tamén empezan a escoitarme bastante rapazas. Na idade, pois a verdade é que varía bastante, porque desde rapaces máis pequenos que a min hasta xente o mellor de 30 ou 40 anos que me escribe e que me escoita, bastante variado, verdade. Tamén creo que teño música bastante diferente para diferentes momentos, entón que tamén por eso quizás podido englobar así un pouco algo de variedade.
1: Sabes que coa música urbana hai moita xente que non acepta, incluso podemos escoitar moitas veces pois algunhas, non sei se dicir, denuncias de que adoitan ter pues, textos moi machistas, moi soeces. Sí. Bueno, que tes que decir ao respecto, Xosé?
0: Bueno, o sea, que en parte o tema de, por exemplo, as letras machistas así, pois en gran parte é verdade, é algo que non podemos tampouco deixar pasar por alto, ni moitísimo menos. O que temos que facer é pois que xente, como por exemplo xente que facemos música urbana en galego, por poñer un exemplo así corto, porque a nivel de España xa se mete pois todo que bueno, que por exemplo está Quevedo como gran referente de música urbana en galego, que non considero agora mesmo, non sei se me equivoco, que teña letras así machistas, pero sí que a verdade é que entre os grandes referentes de Puerto Rico pois sí que adoita haber bastante ese tipo de letras. Nada, a resposta simple é que escoiten os temas e que vexan que se pode facer eso sin caer nos tópicos do machismo e facendo cousas orgánicas e que
1: sí
0: que se poden facer.
1: Sí, sí.
0: Claro, que sí que se poden facer, por exemplo, non, ao final é un EP de reggaetón, son cancións de reggaetón, entón moitas veces sí que se fai alusión pois á noite ou a ter algún encontro sexual ou desas maneiras, pero independentemente de que se fale sobre eses temas, non se ten por que facer desde esa perspectiva machista, e pode ser pois desde unha perspectiva normal e corrente.
1: Máis íntima, non? Sí, máis íntima, máis personal,
0: sí.
1: máis respetuosa.
0: Normalizando, ¿sí? sin caer nos tópicos do machismo.
1: Pues perfectamente explicado. Moitísimas grazas por estar con nós. E moita
0: nada,
1: sorte
0: vos.
1: Con Seis Amores. Imos cun deses amores. Imos con ese tema de presentación dese EP, que en cuestión de días poderemos escoitarse ao completo, de X Maseda 65, de Xosé Maseda, Creer que me ques. Moita sorte, grazas.
0: Moi ben, moitas grazas. Chao.

0: 12 minutos para una tarde entre de abrir, como cada domingo, o noso tempo de voces viaxeiras, de facelo con noso amigo colaborador Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Agustín, que tal? Bo día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, 12:45 en España, querido.
0: Sí, sí.
1: Pero no me reloxo, está bien, porque marca. O teléfono no, porque aquí a cobertura, xa descubriremos dónde estoy. Aquí a cobertura va de un sitio para otro, pero aquí no me reloxo pon 11:45, porque, querido amigo, como sabes, estoy en Portugal, ese territorio que queremos tanto. Que moitos dos oyentes pues, siempre...
0: Xa odia a canción, a Agustín. Ay, Portugal, porque te quiero
1: tanto.
0: Te sempre a habilidade de ponernos dentes longos coas túas visitas, cos teus eventos. En concreto, porque ademais estás en Melgaso, que é un sitio precioso, aí na raya, e estás nun evento que celebra a cultura do albariño, que outro produto que nos une, que non nos separa, que nos une, ¿no? Porque hai albariño ás dúas beiras do Miño.
1: Efectivamente, falabas do Miño, efectivamente, o Miño non divide, porque sempre estuvo tradicionalmente, non só estos anos, sino desde moitos, ese alto Miño, que na zona de Monzao, en Melgaso, hoxe estamos onde estivemos en Monzao, visitando moitas adegas, hoxe estamos aquí en Melgaso, ese Miño que nos une, que nos une a, pues, como esa lingua que tamén, de feito, aquí nos preguntaban, en que falamos? Pois pues falamos en portugués, porque entendemos o galego, e naquela xente en este Fantur que promociona pues, os concellos de Melgaso e Monzao, co apoio de turismo Porto Norte, pois tamén hai xente de outras comunidades, pero en calquer caso esa lingua que nos une que é o portugués, non? Estou aquí, estou en Melgaso, por certo, estou un espacio que tamén ten moita historia, que é ese espazo da memoria fronteira en Melgaso, que nos lembra tamén a moito a Galicia, porque tamén como os portugueses, como esta parte do Alto Miño, fomos un pobo emigrante, aquí ademais hai imaxes, hai pois estampas, recordos desa emigración que foi moi dura tamén aquí, pois sobre todo especialmente a países como Francia e Suiza. Falamos hoxe a guía de que os máis privilexiados iban obviamente en bus que costaba casi unha fortuna, e como non tiñan documentación, tiñan que voltar moitos, voltaban a pé, curiosamente a pé desde Francia. Duraba a travesía casi un mes, algunos non chegaban pola dureza dese traxecto, e tiñan que, pois eso, pasar polos montes, levar esos pequenos cartos que aforraran pois, para deixar, sobre todo estas partes de Melgaso, que tamén, pois, séculos antigos, pois había bastante pobreza. Hoxe en día, afortunadamente, somos as dúas comunidades, Galicia e o norte de Portugal, somos dous estados de la Unión Europea e convivimos. E así tamén temos esa vinculación que é o albariño, ainda que aquí non é con ñ, sino con ng, pero al final pues, ese viño, ese turismo gastronómico que tamén está a influenciar, que nos une tamén moitas a dúas culturas. O albariño aquí tamén é importante, fonte de ingresos, fonte de economía. É un albariño tamén onde queren traballar os productores tanto das dúas zonas de Melgaso e Monzao, ser un viño destacable. Non queren traballar un viño de máis malo, sino un viño destacable con unha valoración mellor. Sobre todo, pues, aquí hai productores de todos os tipos, productores de grandes territorios, de grandes hectáreas, e productores máis cativos, máis pequenos, que tamén dan ese traballo máis, donde pues, ese traballo máis autóctono, máis propiamente máis próximo. Parece que ese viño pues, é mellor, que teña pues, non mellor producción, pero tamén un viño pues, un pouco máis diferente, ¿no? Un viño que temos acostumbrado a mellor outras zonas do territorio español.
0: Bueno, o viño verde, efectivamente, que din aí. Podemos pensar que isto ven polo ton da uva, pero realmente ten máis que ver por a cor das súas paisaxes, non? Explícanos un pouquiño por que lle chaman viño verde, Agustín.
1: Sí, efectivamente, bueno, pues os que vivan esa parte na parte de Galicia, de Salvaterra, de pues, de ese territorio, lindando con ese miño na beira do miño, pois tamén darse conta que tamén é verde, por esa naturaleza aquí tamén pois teñen unhas paisaxes fantásticas, moitos ríos, ríos que por certo, cada vez máis hai empresas que pois invirten en o turismo náutico, o turismo natureza, o turismo non slow, sino o turismo de aventura, non? Porque bueno, pois aquí teñen un río Leboreiro que leva pois por certo ese nome a ese famoso Castro Leboreiro, que tamén un punto importante de navegación, que tamén pois, se pode facer actividades pois de rafting, de deportes de aventura e tal. Naturaleza, naturaleza, naturaleza verde, prados, evidentemente vides, porque aquí tamén hai moita viña, que tamén dá un pouco ese tom, esa tonalidade, pues, esos vales, non? Onde estuvemos en Monsao, nesta torre de la Pela, que pues, na beira do río Miño, por certo, unha torre que ten un papel importante na historia, non? Porque, bueno, pues, aí, pues, aí falábase tamén das antiguas loitas que tiñamos en Castela con Portugal, e vese desde arriba, 35 metros de altura, vese todos esos vales de, pues, de, obviamente, de Galicia, vese tamén todo ese territorio cheo de verde, que tamén invita, pues, non é só no día de hoxe, que fai aquí 22 grados de temperatura, sino incluso tamén en outras épocas de inverno tamén, pues, paga a pena acercarse aquí a todo ese territorio para descubrir. Tamén hai aloxamentos incluso tamén de encanto, boutiques, vos hotéis, hotéis de 4 estrelas, como a presencia da cadena española OCA, no ese hotel do peso, en Melgaso, que tamén invitan, pues, a facer ese turismo de relaxar, de natureza, de convivir, ese turismo familiar, por certo, moi pertinho aquí tamén de España, ¿no? Esa fronteira con esas pontes que estes futuros conectan, pues, as dúas beiras do río Miño, ¿no?
0: Bueno, falanos, danos máis datos do roteiro dos viños verdes, porque creo que é unha excepcional proposta para unha escapada ou xa para unhas vacacións, non?
1: Sí, efectivamente. O roteiro pues, pode ser incluso tamén unha sinética importante. Tamén hai mapas a nivel digital, en papel, donde, digamos, está todo prácticamente máis destacable destos dos concellos que, como decimos, Monsao e Melgaso, non? Concellos que, ademais, tamén tuvieron, por a proximidade, evidentemente, de España, unha vinculación tamén con Castela, sobre todo con Galicia, non? Aquí, por exemplo, pues, o escritor, João Verde, pues, tamén ten escrito na nosa lingua, en galego, evidentemente, decir, ¿no? Por esa proximidade tamén, ¿no? Falamos antes da Torre da La Pela, pues, tamén que pues, ten unha historia moi curiosa de esas loitas que hubo, pues, no 1800 sobre Castela, non? Tamén pode ser en ese roteiro non só viños, sino tamén descubrir, pues, evidentemente, historias, ou iglesias, como a Iglesia de Misericordia, descubrir tamén a Festa da Coca. Aquí teñen esa coña de que teñen dúas cousas que non se poden tomar, que é a coca e a heroína. Bueno, pues explico. A Festa da Coca, igual que en Redondela, é unha festa onde fan, pues, unha loita de o Santo Jorge con un dragón, donde a xente pues, tamén revive esa, como foi esa historia. E despois teñen aquí, tanto en Monsao como en Melgaso, unha heroína que chamase Deula Deu, vale, que foi unha heroína que subirse por esa torre de La Pela, donde
0: unha María Pita,
1: unha María Pita, efectivamente, eu falaba isto con a guía, nós estamos ali, decía, na Coruña, unha María Pita, pois pues, tamén con arraigo, non? Con arraigo, decía que subiuse con un cacho de pan, din que era broa, non se sabe se era centeo, e amosou os españoles, dicían, aquí temos pan, aquí non precisamos nada. E os españoles dicieron, bueno, pois pues, se teñen comida, nos damos a volta, vamos para nosos pasos. Non, pois pues, parece ser que esa decisión de amosar o pan, pois pues, foi un pouco que, bueno, pois pues, aparte da historia, xa sabes, as lendas que hai, donde, pois, pues, tiveron que, donde, esa parte de Monsao, pois pues, se conseguiu ser de Portugal, porque tamén un tempo, sobre todo, Monsao e Melgaso, que tamén disputaron. O sea, aquí Melgaso tamén teñen tamén a historia da Inés Negra, eran dúas Inés, unha menos recoñecida, que era a que apoyaba o rei Castelán, de Castela, e a Inés Negra, que apoyaba apoyou ao rei portugués e foi a que venceu, degollando, degolando a cabeza, e foi por gracias a ese feito, pois que Melgaso pois continua unha coroa portuguesa. Hai moitas historias, non? Aquí tamén temos tamén, pois aquí naceu en Monsao Vasco Mariña. Quen foi Vasco Mariña? Bueno, por estes días que estamos falando do Papa que está aquí en España, pois este tal Vasco Mariña foi notario do Papa León X, non? Que importancia tuve este señor Vasco Mariña? Pois tuve importancia de que por o seu influxo a ese Papa León X, pois validou o que nese Tratado de Tordesillas, que lembremos que foi donde, digamos, os portugueses e os del Reino de Castela dividiron o mundo, pois foi o decisorio para que chegase un acordo, a influencia deste señor, deste Vasco Mariña, para que pois o mundo pois foi diviso naqueles tempos donde digamos que unha línea divisoria donde partía pois o territorio de Castela e de España, que donde se pone el sol, ¿no? Que decían pois neste caso. E tamén temos aquí, xa que falamos de viños, de roteiros, en Monsao temos un palacio de Breixoeira, que espectacular. Esto de verdad que paga a pena achegarse a Monsao para ver este espectáculo, un palacio de que Patrimonio Nacional desde el año 1910, donde por cierto tiene historias destacables. Fue de los primeros sitios donde hubo luz eléctrica en esta parte, incluso antes que en las casas, 6 años antes. Tienen pues este palacio o paso en galego, ese palacio ten incluso un teatrillo, ten unha biblioteca, ten unha sala de retratos, e por certo ten un comedor moi curioso, donde pois tamén din que hai os escritos que chegáronse a reunir Francisco Franco Salazar. Non se sabe, por menos non chegou a historia o que trataron, pero si que comeron, pois comeron aves de corral, curiosamente parece que todos os dictadores de democracia sabían pouco, pero de bo apetito tiña. Pois aí neste palacio de Breixoeira pois tamén tuvo esta visita, este encontro entre os dous dictadores de naquel momento, non? Tamén destacable non só o propio establecemento, que é visitable, sino tamén o xardín de camelias, ten hasta 20 especies diferentes de camelias, esa avenida dos plátanos, e sobre todo pois a plantación que teñe de vides, que chega hasta las 8 hectáreas, curioso, las 8 hectáreas de vides, donde fan un viño fantástico, podes incluso probar, degustar a visita. Podes acompañar esa visita con unha cata pequena, por suposto levar viño para casa, ¿no? Espectacular, insisto. Hai adegas máis pequenas, máis cativas, tamén en Melgaso, hai, por exemplo, adegas curiosas, pero sobre todo a de Monsao, ese palacio de Breixoeira, pues é espectacular, ¿no? Melgaso tamén ten, pues eso, tamén territorio de viños. Falamos de viños e falamos de aguardentes tamén, porque fai se pouco aguardiente con Albariño. Incluso, como falaba aquí onte, aguardente de viño, non só de bagazo, que é diferente, non? E tamén, pois, tamén ten accións de gastronomía, evidentemente ten aquí, de pertinho en Melgaso, unha granxa de cabras donde, pois, dan leite para queixo, eses enchidos, eses embutidos, con productos da... En fin, que para hacer esta fin de semana turística, podemos pues, añadir ou podemos facer ese viño con eses productos tan... principios de la nuestra tierra, que era pues esta parte del territorio de Portugal,
0: ¿no? Bueno, pues una vez más transmitirche a envexa asá de que podes estar ahora mismo ahí en Melgaso, en esa zona no Alto Miño, degustando un bo albariño en una zona también espectacular. E que temos que lembrar, cruzar, xa estamos en Galicia, na zona de Salvaterra, a verdade que temos a tiro de pedra e é moi gratificante poder facer esas visitas que hoxe nos propós. Que te parece si despedimos cun viño verde, musicado?
1: Musicado, eu levo destes días probando tantos viños verdes, xa teño a cabeza un pouco tola, pero bueno, para un relaxo, pois un viño verde musicado tamén, efectivamente, pois adiante,
0: con Marcos.
1: Sempre, pois, un aplauso.
0: Grazas, Agustín Vázquez. Aquí pechamos o noso Voces Viaxeras de hoxe con o noso amigo colaborador asente de viaxes, director de Hola Mundo, bebendo un viño verde.

0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Unha da tarde, 9 minutos, treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 7 de xuño. Axiña no noso palco, hoxe a banda de música Comarca de Sarria, co seu director Manuel Montero. Despois estaremos en Pontevedra, porque hoxe comeza na cidade de Olérez unha nova edición de Sete Falares, ese encontro internacional de contadores de historias. Estará con nos o concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez. E antes de rematar, poderemos saudar a Antonio Seijas, da finca Zoeira, no Valadouro, onde comezou a plantación de viñedo. Isto é algo, si non inédito, pues sí, ben curioso que no norte de Galicia estese de novo a producir, o que se trate, cando menos, de producir viño. Pero antes imos recordar como chega o tempo con Joel Cid, de Meteo Galicia. Bo día.
2: Hola, moi bo día. Sí, unha fin de semana en xeral bastante estable, hoxe domingo. Temos influencia anticiclónica, recuperamos influencia anticiclónica que perdimos días atrás. Comezamos o día con néboas, nubes baixas en zonas de interior. No resto de Galicia, nestes momentos, temos nubes de tipo medio alto. Seguiremos así no que resta de xornada. Sí que é certo que no norte da provincia de Lugo teremos algo máis de nubes, debido a ese vento do nordés que deixa nubes de estancamento. As temperaturas nesta xornada siguen subindo, valores en prácticamente toda a comunidade en torno aos 23 a 25 graus, os valores máis altos na metade sur, especialmente na provincia de Ourense, onde podemos acercarnos ou mesmo chegar aos 30. Pois na vindeira semana vamos comenzar mañá luns nunha zona de intermedia entre as altas e baixas presións. Co avance da mañá vai nos ir rozando unha fronte pouco activa, por tanto, a medida que avanzando a mañá iráse anubrando o ceo, xa teremos a final da mañá unha precipitación feble, especialmente no oeste, no sureste da provincia da Coruña. Co transcurso da mañá, especialmente pola tarde, teremos chubascos, tanto no interior da provincia de Coruña, interior da provincia de Pontevedra, tamén no norte da provincia de Lugo. En tal caso serán chubascos de carácter intermitente, serán febles. Non se espera mañá luns precipitación ni no leste ni no sur da comunidade. Os ventos soprarán do norte, serán moderados, e as temperaturas con tanta nubosidade mañá luns descenderán, valores a prácticamente toda a comunidade por debaixo dos 25 graus. A partir do martes, sobre todo na zona do mércores, vamos a recuperando esa influencia anticiclónica, o anticiclón vai collendo posicións, vai se tomando fuertes a partir do martes, mércores, vamos hacia un tempo máis seco, con ceos moi abertos, con circulación do nordés e con subida de temperaturas que parece xa de cara a finais de semana, xa moi probablemente esteamos a por riba dos 30, incluso en unha zona localmente dos 35 graus. Moi bo domingo, un saúdo.

0: E hoxe convidamos ao noso palco a banda de música Comarca de Sarria, saudando o seu director Manuel Montero. Manuel, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Non é moi usual escoitar bandas de carácter comarcal. Bueno, supoño que no voso caso é para diferenciar pois as dúas bandas que hai en Sarria, non?
1: Sí, hai a banda de música de Sarria e a banda de música da comarca de Sarria.
0: Perfecto. En no voso caso, cando nace esta banda? Cal é a súa historia?
1: Pois esta banda é moi recente, nace en setembro do 2023. Pois nada, nace, xuntámonos 9 persoas fundadoras, residentes nos distintos concellos da comarca de Sarria, que son o Incio, Láncara, Paradela, o Páramo, Samos, Sarria e Triacastela. Pois nace co humilde, á vez que ambicioso propósito de ser unha banda auténticamente popular, unha banda tanto para músicos aficionados como para músicos profesionais, tanto para nenos como para maiores. É unha banda interxeracional aberta a todas as persoas con ganas de facer música. Temos un rango de idade de 7 anos a 70 anos, e na banda pois conviven varias xeracións. Temos unha familia que están netos, filla e avó, e temos varias familias que están pais e fillos, pois abarca, é unha banda interxeracional.
0: Iso é fermoso, eh? É moi curioso que nos comentas, eh? Dentro desa formación, netos, filla e a vos, non?
1: Sí.
0: Non é moi doado de atopar esa circunstancia noutras bandas.
1: Pois a verdade é que non. Unha banda que abarque tres xeracións dunha familia non debe haber moitas.
0: Bueno, decías que, como o seu propio nome indica, é unha banda de carácter comarcal, que abrangue a varios concellos da comarca de Sarria, pero cal é o voso cuartel xeral, onde facedes os ensaios, e con que periodicidade, Manuel?
1: Pois, mira, os ensaios facémolos en Sarria, e o noso plan de traballo, pois, a ver, como banda funcionamos dunha maneira un pouco especial. Xa que ao ser unha formación de nova creación, buscamos a maneira de que esta se adapte ás nosas ideas e forma de traballo. E isto tradúcese pois en dúas medidas concretas. Traballamos por proxectos e temos múltiples directores. E como formación buscamos achegarnos o máximo posible a unha forma de traballar profesional, xa que somos varios músicos profesionais que a formamos. Entonces, bueno, queremos traballar da forma máis profesional, pero sabendo que somos unha banda popular. Somos unha banda internacional, como xa dixen, onde, como a propia palabra di, confluen personas de diversas idades, de diferentes niveles musicais. E aínda así, tentamos aproveitar do traballo profesional os aspectos que máis nos poden favorecer e axudar a medrar, tanto musicalmente como grupo humano. E despois, durante a semana, temos varios ensaios seccionais de instrumentos, temos ensaios de vento madeira e de vento metal, e o ensaio xeral, onde nos xuntamos todos, e son os sábados, ás 7 da tarde, e ali no Meigallo, en Sarria.
0: Bueno, pois pues aí é onde os sábados se ensaia esta banda comarcal. Manuel, o feito de que así sexa, de que abranga a varios concellos, que implica? Por unha banda, pregunto si ten apoio de varios concellos, e segundo, si tedes que estar presente en citas de todos estes concellos.
1: Pois sí, o sea, puxémoslle este nombre de Comarca de Sarria porque o noso obxectivo é acercar a música de banda a todos os concellos, as aldeas, facemos obradoiros, facemos obradoiros de vento madeira, que estamos facendo o terceiro. Este ano foi a terceira edición, ese facémolo en Tía Castela. Facemos obradoiros de dirección, que este ano, para formar os directores, este ano fixémolo en O Páramo. O sea, intentamos levar a música a todos os concellos e a todos os povos da comarca.
0: Bueno, como íamos
1: pero,
0: a...
1: claro, sí, sí. Levamos, solo levamos tres anos.
0: Sí, sí. Bueno, poquinho a pouco. Como é o vosso repertorio, as pezas máis habituais que ofrecedes neses directos, Manuel?
1: Pois en canto ao repertorio, tentamos ser unha banda poliédrica, unha banda que toque o maior número de estilos posibles, e saia do tópico a música de banda é para persoas maiores. Cada vez as bandas, como todo, adaptanse aos mundos que van cambiando, e por iso a parte de música que é cerna do repertorio bandístico, como os pasodobres, obras do século XIX, obras do repertorio tradicional galego, muiñeiras, a parte disto incluímos obras destes estilos pero compostas na actualidade. E intentamos apoiar nos programas aos compositores galegos, porque hai obras espectaculares galegas e a maioría delas están prácticamente sin tocar. E tamén temos programas onde interpretamos música sacra e músicas afroamericanas como blues e o jazz, repertorio de verbena, cancións máis do pop ou rock, e todo isto sempre adaptado á perspectiva bandística e adaptada á nosa formación, claro.
0: E cal é a música que lle gusta personalmente a Manuel Montero, a que leva no seu un reproductor? Que estilos son os favoritos, Manuel?
1: Pois a música que lle gusta a Manuel Montero, gústame moito a música propia nosa, a música galega. Hai moita música de banda galega que quedou no olvido, e cando eu programo pois os meus proxectos, intento en cada proxecto meter unha peza que nunca se tocara. Por exemplo, o último que fixen, que foi na feira de ano do San Isidro en Sarria, que despois de 20 anos volvemos a recuperar o concerto da banda de música na feira, e aí fixemos a estrea de O Pasodobre Carpio, que é un pasodobre do mestre ponteareano Reveriano Soutullo, composto no ano 1916, e conseguí un arranxo que me pasou o musicólogo Marcos Amado e Iago Sobrino, e estreámolo en Sarria. E solo foi tocado unha vez por a banda de Xinzo de Ponteareas.
0: Cales son os instrumentos que custa máis cubrir nesa banda de música da comarca de Sarria, Manuel?
1: Pois temos un baleiro moi grande no vento metal, sobre todo tuba, trompas, trombóns, e aí hai un baleiro bastante, bueno, que logo corregiremos polos obradoiros e o traballo que facemos, e en breve sabrá nenos xa que toquen eses instrumentos.
0: Bueno, pues a ver si é verdade. Cal é a vindeira cita que tedes? Tedes asendado xa un concerto próximamente do que poder dar conta a audiencia de Radio Voz, Manuel?
1: Pois sí, faremos este domingo un concerto na Pobra do Brollón, que teño eu o honor de dirixir nas festas na honra do Corpus.
0: Perfecto. Bueno, pois pues, hoxe mesmo, en esa pobra do Brollón, esas festas do Corpus, estará actuando a banda de música da comarca de Sarria que dirixe Manuel Montero. Para rematar, imos a escoitar unha peza desta banda. Vouche pedir que a presentes. Que imos escoitar?
1: Pois imos escoitar o paso dobre Saludo a Lugo, que interpretamos no concerto da Praza das Praterías de Santiago o ano pasado.
0: E que soa así de ben. Esta é a banda de música da comarca de Sarria, dirixida por Manuel Montero, que tivo a ben subir hoxe ao noso palco, aquí con outra voz de Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Veña, grazas a vos.

0: Estamos agora en Pontevedra para falar dunha nova edición de Sete Falares, que principia precisamente hoxe domingo. Podemos saudar o edil de Cultura, Demetrio Gómez. Concelleiro, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, como resumimos en pocas palabras o que é Sete Falares?
1: Ui, pois é a Festa da Palabra de Pontevedra, por exemplo. É o programa que temos en Pontevedra ao longo de toda esta semana que hoxe comeza, pois para gozarmos de esta arte tan interesante ou tan bonita, diría eu, como é a narración de historias.
0: Contar historias, non? No que Galicia poderíamos sacar peito e decir que somos potencia, non?
1: En Galiza temos unha potencia incrível. De feito, unha das dificuldades que temos cada ano para elaborar este programa é a quen deixamos sin vir. Porque, claro, temos que traer as galegas e os galegos, pero tamén nos gusta que veña xente de fora. Incluso participa, tamén temos en Pontevedra, temos que fachendear un pouco, non? Porque, bueno, somos capaces sí. de organizar isto.
0: Claro, claro. Que edición acadamos neste 2026?
1: Pois, se non me confundo, debe ser a 13ª ou a 14ª xa. Creo que era. Sí, xa levamos uns cuantos anos facendo Sete Falares.
0: Bueno, voces chegadas, ademais de Galicia, dende onde?
1: Pois mira, vamos ter bastantes sotaques galegos diferentes, pero ademais vamos ter sotaques galegos de alén Miño, porque temos unhas cuantas voces chegadas da lusofonía, non? Vamos ter vindo de Portugal a Walter Pérez, que ven dos Azores, pero tamén temos a Benita Prieto, que vai vir dende o Brasil. Bueno, pois te digo, temos voces galegas e temos voces portuguesas para darmos unha visión así completa do que é a narración nesta nosa lingua ampliada que son o galego e o portugués.
0: Como arrancará o festival na xornada de hoxe domingo?
1: Pois mira, a verdade é que hoxe comezamos cun espectáculo especial, porque hoxe temos un, aínda se pode comprar alguna entrada, temos unha obra de teatro no Pazo da Cultura, que, bueno, que trata precisamente sobre a narración oral, por eso se trouxo, non? E logo, a partir de aí, pois xa comezan, a partir da semana que do lunes, a partir de mañán, xa comezan as actuacións dos e das contadoras de un en un, de dous en dous, ou de tres en tres, ou de cinco en cinco.
0: Serán todos eses espectáculos no Pazo da Cultura ou haberá outros marcos que acollan a programación?
1: Non, son en outro, son diferentes. No Pazo da Cultura non temos nada máis que a inauguración e máis a gala de clausura. Que participan na gala de clausura, como todos os anos, participan todos os contadores e contadoras que estiveron ao longo da semana, os galegos, os que veñen do resto da lusofonía e tamén os que contan en castelán este ano. Vamos ter, pois, na residencia de maiores de Campolongo, vamos ter algunhas actuacións no Paraninfo do IES Valle Inclán. Tamén teremos actuacións na rúa, bueno, na Casa da Luz e tamén na rúa. Hai contadas no espazo público, pois porque Pontevedra préstase moito para iso.
0: Como é o público deste festival?
1: Pois é o público de Pontevedra. Pois Pontevedra é unha maravilla de cidade, porque calquera cousa que a cidade, que a propia sociedade da cidade propón, ten en conta que isto non é un programa que faga só o Concello. Aquí o Concello vai da man de Pavís Pavós, que é un grupo de contadores de Pontevedra, encabezado por Xacobe Tareixa, que son eles quen elaboran a programación. E Pontevedra sempre responde. Normalmente enchemos todas as prazas que poñemos para que se poida asistir, e asiste a Sociedade Pontevedresa, e además temos a sorte de que nos visita moitos veciños da comarca e do resto do país que veñen escoitar estas contadas, pois porque é moi, moi, moi agradable, non?
0: Ben decía o noso convidado, escoitar, algo que está a pasar interés de auténtica crise, non? Porque además de...
1: Bueno, escoitar e ver, porque ás veces sí. os contadores e as contadoras non é só escoitalos, sino que tamén hai que velos como xesticulan, como se moven, etcétera, que é unha gozada, non? Hai persoas moi, moi, moi austeras, Celso San Martín o Bonito de Belalí, prácticamente sin moverse.
0: Máis sobrios, non?
1: Máis sobrio, pero por ese

0: que nos visita moitos veciños da comarca e do resto do país que veñen escoitar estas contadas, pois porque é moi, moi, moi agradable, non?
1: Ben decía o noso convidado, escoitar, algo que está a pasar interés de auténtica crise, non? Porque además de...
0: Bueno, escoitar e ver, porque ás veces sí. os contadores e as contadoras non é só escoitalos, sino que tamén hai que velos como xesticulan, como se moven, etcétera, que é unha gozada, non? Hai persoas moi, moi, moi austeras, Celso San Martín, o bonito de ver ali prácticamente sin moverse.
1: Máis sobrios, non?
0: Máis sobrio. Pero, por exemplo, Xacobi Tarexa, que os vemos todos os anos contando aquí en Pontevedra, pois son moito máis dinámicos, móvense moito máis, non?
1: Uh-huh.
0: Bueno, hai que velos. É tamén outra das cousas que ten este festival, non?
1: Quen quera ter acceso a toda a información, saber das datas dos artistas, aonde debe dirixirse, concelleiro?
0: Pois, mira, temos unha páxina web que é setefalares.eu. Aí teñen toda a programación deste ano, todos os espazos, incluso, bueno, a única, hoxe temos a única actuación que ten custo, todo o resto son de balde, pois a trenchera cabida, ou se estamos na rúa, mentre se siga vendo e escoitando, pois podemos incluso estar de pé.
1: Ajá. Bueno, aproveito a chamada, que outra programación para este, vamos a decir, preverán dende a cidade do Lérez, que podemos destacar, concelleiro?
0: Perdón, non te entendí, disculpa.
1: Algúna outra programación que temos preparado para estas semanas de preverán dende a Concellería pues de Cultura, mira, de Pontevedra?
0: Agora estamos, a verdade que estamos lanzados, terminando de preparar o resto do verán, pero agora xa temos anunciada esta fin de semana, o que empezamos os sete falares a partir de hoxe durante toda a semana. Aínda non remataron os sete falares e os venres 12 e o sábado 13 temos o Surfín de Lérez, que é o noso festival, o que mellor nos representa, o que máis nos gusta en Pontevedra, na Illa do Cobo, onde está a Illa das Esculturas, tamén absolutamente de balde, e despois xa aí están, xa virán, pois, primeiro Vedra Gráfica, que é o noso festival de banda deseñada, e logo xa comeza toda a programación de verán. A verdade é que, bueno, polo medio está tamén a Festa do Orgullo. Bueno, hai que pasarse por Pontevedra, hai que botarlle un vistazo á web do Concello e mirar a programación completa, porque a verdade é que é moi difícil de resumir.
1: Bueno, xa un don't stop, que se di, a partir de hoxe, co comezo do sete falares, será unha semana, pero xa con todo o que chega, que nos acaba de comentar o edil de cultura de Metro Gómez. Algo máis que engadir?
0: Pois nada, convidar a todos e a todas as túas ouvintes que se pasen por Pontevedra, que se dean un paseo pola nosa cidade e que gocen da nosa programación.
1: Moitísimas grazas por estar en directo en Con Outra Voz de Radio Voz e a tamén de ocasión.
0: Veña, ata a próxima.
2: Radio Voz.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: Y quieres vender más.
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Estamos, como decíamos, pendientes de cómo arranca esta semana, pues, Onos Oceo, y para eso imos ata Meteo Galicia, temos a María Souto. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: O sea, hai de todo, non? Un poquinho de todo.
1: Sí, de momento arranca este luns con unha situación meteorológica absolutamente tranquila, decir que non se esperan tampouco avisos nin para hoxe nin para os próximos días, pero é verdade que hoxe iremos notando como co avance do día entran as nubes, non? De momento, ceos moi abertos, ambiente moi agradable, temperaturas, bueno, que ahora mismo estamos con valores pois entre os 10 e os 15 graus en xeral nestes momentos en Galicia, e a tendencia é que co avance das horas pois vayan entrando as nubes pola zona da Costa da Morte, polo oeste da provincia da Coruña, nubes que irán cubrindo os ceos de Galicia conforme avance a tarde. Precipitación pouca, pero bueno, sí que vamos a ter que contar con algúns chubascos pouco significativos, pero xa co avance da mañá comezarán a caer algunhas gotas no litoral da provincia da Coruña, e pola tarde teremos algúns chubascos, sobre todo na provincia da Coruña, norte da provincia de Lugo e tamén no norte da provincia de Pontevedra. Así que haberá puntos de Galicia onde nin tan siquiera se resisten precipitación, sobre todo na provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo. Así que sí, efectivamente, chega esta fronte pouco activa, bueno, vai facer que as temperaturas, polo tanto, xas máximas, bueno, pois con valores moi distintos según o punto de Galicia no que estemos. Claro, nesas zonas onde se vai ir cubrindo o ceo, pois as máximas pouco van subir dos 20 graus hoxe, noutros puntos como provincia de Ourense, sur de Lugo, que non se van a enterar da chegada desta fronte, bueno, pois as máximas chegarán ata os 25 graus.
0: Bueno, pues é unha situación agradable para facer tantas cousas como seguramente teñan en mente os ouvintes. En nada se remata, pois eso, un curso máis. Seguiremos contando todo o que hai en Galicia. María, moitas gracias. Ata mañá.
1: Moi ben, bo día a todos. Chao.
0: Igualmente.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.

0: Así sonaba Balaídos después del triunfo del Celta Fortuna ayer. Triunfo en la prórroga, el marcador quedó 3-2, 7.000 aficionados congregados en Balaídos y lo más importante, la posibilidad de jugar el ascenso con la Ponferradina. José Ramón Castro, jefe de deportes de Voz de Galicia en Vigo, bo día.
1: Hola, vos.
0: Bueno, un buen resultado, o partido, verdad, de que tuvo diferentes momentos, pero un buen resultado, Castro, y sobre todo a posibilidad de seguir sumando, ¿no?, de seguir ascendendo.
1: É a primeira vez na historia do Celta Fortuna que gaña unha eliminatoria de ascenso a segunda división na casa. A outra vez, que non foron moitas, foi no ano 2021 e fora conquerindo esa victoria en penaltis en Marbella, e esta vai ser, por lo tanto, a segunda oportunidade na que dispute unha final polo ascenso á segunda categoría do fútbol español. A verdade é que, para empezar, é un auténtico entradón. Non é normal que haxa 7.290 persoas vendo o filial un domingo de soldo do mes de xuño. De feito, quedouse pequena tribuna, tiveron que abrir marcador e dame a impresión que van a ter que abrir seguramente Río o no partido de volta diante da Ponferradina. E logo o partido, que en canto a fútbol non foi unha maravilla, porque xa sabemos que os partidos de playoff nunca son unha maravilla, pero sí que é certo que tivo moitísima emoción. Adiantou o cadro catalán, remontou con dous penaltis o conxunto vigués xa na segunda parte, os dous marcados por Hugo González. Un minuto despois empataba de novo de penalti por Jordi Cano o Europa. O partido foi a prórroga porque en Cataluña e en Barcelona quedaran empate a un, e ese resultado clasificaba o Celta Fortuna, pero o remate da prórroga. Pero nesa prórroga non foi necesario recorrer ese punto extra, digamos, senón que Ángel Arcos no 107 marcaba gol da victoria do conxunto vigués.
0: Castro, e ademais temos que destacar o importante que é tamén o feito de que o Celta Fortuna, bueno, pois é un filial. Isto significa que son rapaces moi novos, neste caso, que ademais moitos deles estuveron toda a tempada saltando a primeira división, xogando en primeira, quer dicir que ao final, bueno, pois hai que compatibilizar os recursos, non? E é verdade que o Celta Fortuna moitas veces non os tivo todos completamente e ainda así, bueno, pois aquí estamos, non? Coa posibilidade de ascender.
1: E ademais que son, por esa aceleración de procesos que puxo en marcha Marco Garcés, son rapaces moi novos. Aí, onte, de feito, salto ao campo un xuvenil como Kibet, estaba no campo desde o minuto cero, un xuvenil como Anxo Rodríguez, un rapaz con 18 anos que xa internacional sub-19 e que está sendo unha das sensacións da tempada. Son rapaces moi novos, como ti dís, houve algúns que estuveron a cabalo do primeiro equipo. De feito, Antañón estivo 2 meses completamente seguidos na dinámica de Claudio Giraldez, e dicía o propio Claudio que no caso de conquerir o ascenso, que iso achegaría moito máis aínda ao segundo equipo ao primeiro, e que sería máis fácil esa traslación primeiro segundo equipo. Que pase que a Ponferradina é un gran equipo, foi o mellor da segunda volta, fixo 40 puntos e dende logo que non vai a ser nada doada esa final, pero bueno, xa estar nela ten un muitísimo mérito. Xa veremos se ao final se pode conquerir o ascenso.
0: Cando serán os partidos? Porque aí hai volta, Castro.
1: Sí, pois os dous vindeiros sábados, ás 6:30 da tarde do vindeiro sábado en Ponferrada, no Toralín, e na mesma hora, unha semana despois, en Balaídos.
0: Bueno, pois unha tempada moi doce para o clube en xeral. De feito, Castro, xe hai, bueno, pois unha especie de acto tamén para poñer en valor xa non só o deportivo, sino tamén todo ese valor inmaterial que está tendo Celta, eu creo que máis que nunca, non? Todos esos valores que a través do fútbol se están transmitindo e ademais cun cartel importante.
1: Sí, porque vai estar presente o presidente da Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, e tamén o presidente do Consello de Economistas. É un premio á transparencia, o que se falaba desde o Celta, que un pouco vai se poñer en valor a marca Celta, e o que incluso monetariamente o que pode significar nestes momentos en cartos esa marca Celta que non para de medrar. Como o fútbol agora é un negocio, todo vai nese sentido, pois tamén é un recoñecemento a maiores, como ti apuntaba, son moi bo ano do Celta, porque lembremos que se clasifica por segunda tempada consecutiva para a Europa League, que o seu filial está lutando por o ascenso a segunda e que o seu xuvenil A foi campeón de Liga, entrou na Copa de Campeóns e chegou a semifinais da Copa do Rei.
0: Bueno, pois moitas boas novas que se suman e que hai que celebrar. Do mercado, sin novidades, Castro?
1: Pois espera eterna por Marcos Alonso, que non acaba de decir que sí. Todo o mundo pensa que o vai dicir, pero el de momento sigue caladiño, asumindo que Mingueza ten o seu futuro lonxe de Vigo. dicindo o club a semana pasada ou mandando a mensaxe de que non é necesario vender, ainda que sea recomendable, a 30 de xuño, que, polo tanto, se non chega unha oferta importante, non van mal vender. Evidentemente, as ofertas poden chegar por Williot ou por Ilaix Moriba. O desexo do club sería vender a Ilaix e contar co sueco a vindeira tempada. E, polo demais, pouco máis, porque incluso nos últimos anos había unha comparecencia de Marián para facer balance da temporada, pero como está aínda en competición OB, pois quedou posposta.
0: Fer López, sin novidade.
1: Fer López vai a ser un culebrón do verao, pero creo que con final infeliz, porque é moi complicado. Hai que lembrar que o equipo inglés pagou 23 millóns de euros, se pagou o Celta fai un ano, ahora non vas a traer gratis.
0: Xa. Castro, metémonos un pouquiño no tema político, que é verdade que parece que estamos sempre dando voltas sobre o mismo espazo, pero ven Caballero de anunciar que Vigo é cidade candidata a sede do Mundial. Escoitábamos tamén a Luisa Sánchez dicindo que xa se sabía, que polo tanto, que bueno, que agora o que quede é avanzar nos proxectos. Agora pódese dar por feito.
1: Pois, en teoría, sí, porque deu o alcalde e incluso deu a xefa da oposición. Pero resulta que dende a Federación Española de Fútbol, un portavoz decíanos o sábado que nada cambiara e que todo estaba pendiente de que a FIFA dera ok, que a Federación Española lle mandara xa unha carta a FIFA pedindo que se incluíse Vigo, pero que de momento non había resposta e que seguramente non habería ata despois do Mundial que empeza o xoves, este Mundial, o deste ano.
0: Bueno, pois xa verá entonces que agarran uns días.
1: Certo é que todo apunta no mesmo sentido, claro.
0: Sí. Efectivamente, Caballero se está convocado co resto das cidades, pois bueno, el decía ademais, pois con moita vehemencia que preguntou expresamente se Vigo estaba entre as candidatas e que se lle respostou que sí. Bueno, pois quedémonos con eso, que hai tanta polémica que celebremos o bo, quedémonos
1: sí,
0: con positivo.
1: Tamén é certo que se fixo porque el amparábase moito no CSD, no Consello Superior de Deportes, preguntámoslle o sábado ao CSD, hoxe estamos a luns, 12:32 minutos e non hai resposta.
0: Bueno, pois nada, seguir agardando, aquí hai moita política tamén, sí. Non? Entonces isto é moito máis complicado que estrictamente deportivo. Castro, moitísimas grazas.
1: Nada, até logo.
2: Radio Voz. En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
3: Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
4: Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Cíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Cíes.
5: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
6: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
2: Tu tierra y tu jardín merecen lo mejor. En Talleres Arturo te ofrecemos todo lo que necesites para el cuidado de tu viña, el campo o tu jardín. Avalados por los mejores fabricantes de maquinaria y acompañados de más de 40 años de experiencia en el sector, encontrarás todo lo que necesitas. No lo dudes, en Maquinaria Agrícola, Forestal y Jardinería, Talleres Arturo, en Ribadumia.
7: Os Castaños Hospedaje Rústico Restaurante. Disfrute de una experiencia gastronómica en el corazón de Osalnés. Os Castaños ofrece relajación y desconexión rodeado de naturaleza, además de una amplia carta culinaria que le trasladará el sabor de la gastronomía gallega. Os Castaños, Barrantes, Ribadumia.
8: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: tantas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
9: El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
10: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
11: Radio Voz, alegría de vivir.
6: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Y vamos a hablar ahora de intercambio cultural, concretamente no mundo das abellas, no mundo da apicultura, importantísimo siempre deternos en esta cuestión, siempre se dice que si algún día desaparecen las abellas, que directamente a vida se ponga en peligro en este planeta no que vivimos, así que, bueno, pues es muy interesante siempre pararnos no comportamiento de esta especie, pero que además producen un dos superalimentos que salen de esta terra, de esta provincia, como en Omel. Bueno, pues gracias a un proyecto internacional de intercambio técnico, íbamos a hablar con una veterinaria apícola de esta provincia, de Valga concretamente, que ven de estar en Cusco, en Perú, concretamente en los colmenares de Quispicanchi. A priori parece que esa comunidad es muy diferente a nosa y que seguramente haya enormes cuestiones que son de otro xeito, pero mejor quizás no tanto. Esther Ordóñez, buen día.
1: Hola, buen día.
0: En primer lugar, ¿qué te traes do Perú?
1: Bueno, pues tráeme pues unos paisajes preciosos, una gente maravillosa, moita solidaridade ver que realmente hai moita xente con moitísimas ganas de aprender, de innovar de ter esta apicultura como un xeito de autonomía económica tanto para as mulleres como para xóvenes. Entonces, bueno, que ver que realmente ali nos Andes están con moitísimas ganas de formarse e de levar a cabo pois todo este proxecto.
0: Uh-huh. Algo en común entre o rural do Perú e o rural de Galicia?
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, así como ao mellor parece que é moi distinto, bueno, pois é distinto a nivel de tipo de floración, é distinto a nivel de altitude, porque están moi, moi altos, claro está, pero, bueno, pues hai cousas que son comuns que, bueno, pues a xente que está no rural, pues ao final, pues non poden estar só con unha cousa, é dicir, nos aquí temos o noso minifundio e moitas veces, bueno, pues temos abellas, temos uns castiñeiros ou temos froiteiras e demais, entonces, bueno, se venden esas castañas, as abellas polinizan eses castiñeiros e un pouco entre todo, bueno, pues se pode vivir no rural e do rural, aínda que, bueno, aquí en Galicia pois cada vez máis hai xente semiprofesional que xa lle aporta un pico importante para a súa renda como profesionais. Ali en Perú pois tamén teñen, bueno, pois teñen distintas gandeirías entre os seus cuis, teñen tamén, bueno, pois agricultura e demais, e teñen as abellas. Entonces, un pouquiño entre todo, pois tamén van facendo que se poida vivir no rural e do rural, que o máis importante é isto último, porque, bueno, pois é moi fácil decir que hai que vivir no rural, pero se non temos a renda que non o permita, pois é complicado.
0: Efectivamente, non? Isto é unha das cuestións básicas. Cando falamos das abellas de aquí, falamos das enormes amenazas que hai hoxe en día, non? Bueno, se están reducindo, os alimentos desta especie. Hai tamén, unha incidencia algúns anos máis que outros, pero tamén da importante da barroa, non? Non sei se as amenazas son comuns nese punto do Perú, en Cusco, con respecto a Galicia. Ademais das, digamos, dos desafíos económicos e tamén no manexo, tamén hai cuestións que son comuns e, sobre todo, no que ten que ver coas amenazas.
1: Pois, a ver, hai cousas que sí son comuns e outras non. Por exemplo, como común, pois teñen a barroa, aínda que, bueno, pois se les ali, por sorte, a teñen a niveis de infestación máis baixos que aquí, tanto en Galicia como en España. Despois, teñen tamén en común, bueno, pois meles que entran de outros sitios con máis baixa calidade e que ademais, bueno, pois non se sabe moi ben ese orixe porque se mezcla e demais, e o cambio climático. Son tres cousas que ademais vimos ali sobre terreo e demais. Cousas que non teñen e por sorte, bueno, e que ademais que en eso teñen que ter cuidado coas cousas que se introducen, porque, bueno, pois ao final estamos nun mundo globalizado e, bueno, pois aquí temos por desgraza a avespa velutina, que veu para quedarse, encanta yo noso territorio e este ano, ademais, penso que vai a ser bastante complicado, porque xa hai colmeares agora que teñen unha implicación importante e xa teñen bloqueo. Tampouco teñen, pues, por exemplo, bueno, a Barroa que haxa tanta infestación, vamos, pero bueno, sobre todo Vespa velutina que non a teñen e esta especie invasora pues nos está traendo moitos problemas aquí a Galicia.
0: Como vai a ser esta tempada de meles aquí en Galicia, Esther?
1: Pois a ver, así como empezou a época moi chuviosa, despois de durante o inverno e demais, saíron moi ben esas colmeas ao final. Entonces, ao principio, o eucalipto pola zona da costa, que parecía que xa rematara a floración, pois dou como unha segunda floración, cousa que é bastante inusual. Entón, aí, bueno, pois a xente estaba moi contenta. Que pasa? Que estes cambios do cambio climático, pois que de repente veu ese bo tempo e esa entrada de néctar importante e demais, despois de repente veu moito frío, e entón, bueno, pois elas o colleron, para elas e o consumiron. Entonces, bueno, estamos aí con picos, que parece que non acaba de estabilizarse o tempo. Ven tempo bo e recollen, ven tempo malo, consumen e frío, e ademais eses cambios así tan bruscos, igual que a nós, que andamos aí cos osos medios...
0: Con toses e catarros.
1: Claro, sí, e as artrosis que nos din moito o cambio do tempo, pois tamén a elas desafecta moito. Esas paradas e ter que volver a avanzar, bueno, complicouse un pouquiño a época. Na zona do interior, esperemos que mellor, porque, bueno, sempre a floración ven máis tarde, teñen inda a silva e o castiñeiro que vai a empezar, entonces bueno, pensamos que hacia o interior vai a ser mellor, esperemos que sí. Boa falta fai, porque...
0: Compensar.
1: Sí, ademais llevamos varios anos malos, entonces bueno, pois xa necesitamos un respiriño.
0: Bueno, non sei se esa comunidade peruana coa que estiveche en contacto, si terá oportunidade de coñecer in situ en Galicia o que nos facemos.
1: Pois,
0: o que vos facedes, os apicultores, sí, e as apicultoras.
1: A mí encantaríame porque, bueno, tanto dende a Agrupación Apícola de Galicia, na que traballo, como dende Mel de Galicia, pois lle dixemos que sí, que estaban convidados e demais. Ao mellor sí que nunha seguinte fase do proxecto poderían vir, ademais, bueno, pues están moi interesados en ver a línea de cosmética apícola natural que é Vela Colmea, que creamos dende a Agrupación Apícola de Galicia, e, bueno, pues que lle gustaría ao mellor pues facer o mesmo con este proxecto, pois alá nos Andes. Entonces, bueno, pues que veñan un pouco a coñecer de primeira man tanto este proxecto como a valorización a través da IGP Mel de Galicia. Eran dúas cousas que lle traían moito.
0: Creo que te traes a Galicia, que trouxeches mostras de abellas, de panais e de mels, e de meles do Cusco, do Perú, desta comunidade de Quispicanchi, que ten un nome tan fermoso. Que vai a pasar con estas mostras, Esther, que creo que se van a analizar na Universidade de Vigo?
1: Pois sí, a Facultade de Ciencias de Ourense, coa catedrática Carmen Seijo, vai analizar estas mostras. Entonces vamos a ver, bueno, pues como están extraendo e mantendo eses meles, para ver, bueno, pues a nivel de calidade, pues os parámetros físico-químicos, humidade, HMF, un pouquiño todo, para ver realmente pues cousas a mellorar ou a manter. Bueno, pues o mellor pues hai todo ben e non hai ningún problema. Despois tamén se recollemos da provincia de Quispicanchi, se foron a 5 lugares. Estuve en 5 sitios donde fomos a colmeares, e tamén de aí fixemos un herbario. Entonces se colleron plantas da zona, porque claro, hai plantas que son iguais que aquí, pues por exemplo, ali tamén introduciron o eucalipto, ou hai outro tipo de floración que se asemellada aquí, pero hai outra que é totalmente autóctona dali, entonces non a coñecemos tanto, para ver que tipo de floración se aparecen neses meles. Ademais, bueno, pues con esto vamos a ayudar tamén a poder diferenciar distintos tipos de meles, porque moitas veces, igual que aquí, se pensa que hai un tipo de mel y no, bueno, pues depende da floración que haxa neses meles, pois ali tamén

0: sitios donde fomos a colmeares, e tamén de aí fixemos un herbario. Entonces se colleron plantas da zona, porque claro, hai, si hai plantas que son iguais que aquí, pues por exemplo, ali tamén introduciron o eucalipto, ou hai outro tipo de floración que se asemellada aquí, pero hai outra que é totalmente autóctona dali, entonces non a coñecemos tanto, para ver que tipo de floracións aparecen neses meles. Ademais, bueno, pues con esto vamos a axudar tamén a poder diferenciar distintos tipos de meles, porque moitas veces, igual que aquí, se pensa que hai un tipo de mel, e non, bueno, pues depende da floración que haxa neses meles, pues ali tamén diferenciar un pouco por zonas, e por a poder ser que fagan tamén pues como monoflorais, para darlle un valor engadido a todos eses meles.
1: Bueno, pues muy interesante, quedamos pendientes y desde luego que agardamos que finalmente as abellas puedan, bueno, pues a rematar a tempada con relativa tranquilidade, que as deixemos facer o seu traballo e con todas estas amenazas que teñen de velutina, de barroa, de cambios de tempo, bueno, pues que finalmente que poidan tamén producir y producir con tranquilidade para darnos estas meles tan suculentas y tan boas desde todos los puntos de vista que nos dan en esta provincia y, por supuesto, en Galicia. Esther Ordóñez, veterinaria, apicultora, moitísimas grazas.
0: Nada, moitísimas grazas a vos. E solo, bueno, pues quero agradecer que me deran esta oportunidade de ir a Perú, tanto al Taller de Solidaridad como a CAIJO, a Xunta de Galicia, porque, bueno, pues pensen que son moi importantes estes proxectos, que ademais, bueno, pues ali as mulleres teñen o máis complicado, a xente xoven, co cal, bueno, que apoie pues esta posta en valor das mulleres e a importancia das mulleres do rural.
1: Bueno, pues tamén moi importante, efectivamente. Esther Ordóñez, grazas, apertas.
0: Moitas grazas a vos.

0: Antón Lois, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Imos seguir falando de medio ambiente, falábamos agora de apicultura, que sempre é un tema fascinante. Agora, imos falar dos espazos verdes urbanos. Bueno, urbanos e non tanto, non? Porque hai algunhas claves que se poden incorporar tamén ao ámbito rural. Imos falar dos 20 centímetros que garanten a biodiversidade nun xardín, nunha pradeira. E que hai que mudar un pouquiño, nos contabas nas páxinas da Voz de Galicia esta fin de semana, que temos que mudar un pouquiño a nosa idea do que é o axardinado de pradeiras e de xardíns, que non ten que ser un campo de golf, ten que ser outra cousa, Antón.
1: Pois, efectivamente, e que, de feito, eses son os 20 centímetros. Foi cando empezou a conmemorarse, porque como hai días de absolutamente todo, pois tamén hai un Día Internacional de Conservación do Solo, pois dende o Programa de Medio Ambiente de Nacións Unidas, cando empezaron a conmemorar e facer que fora interesante preocuparnos da terra que pisamos, o resumía nesa frase, que era unha frase moi impresionante. Decía, literalmente, que os primeiros 20 centímetros de profundidade da Terra é todo o que nos separa da extinción. Claro, a frase é tremenda, pero cando empezas a analizar que efectivamente esos 20 centímetros de profundidade é onde está concentrada a inmensa maioría da terra fértil, dos nutrientes, do humus, de toda a cantidade inmensa de microbios, bacterias e microorganismos, que son as que consiguen que poida crecer a vegetación, polo tanto, que teñamos oxígeno para respirar, bueno, pois, efectivamente, si desapareceran esos apenas 20 centímetros, desaparecería a vida na Terra tal e como a coñecemos. Teña tremenda importancia da súa conservación. Esto trasladado ao que nos resulta máis próximo, tradúcese, pois, exactamente niso, de que temos moi pouca consideración polo cuidado e polo mantemento dese solo fértil, especialmente nos parques e xardíns urbanos, que, paradoxicamente, donde máis se necesita, con diferencia, manter esa terra fértil, esa biodiversidade de insectos, invertebrados e microbios. E moitas veces, a diferencia de conservar e manter esa microbiodiversidade ou perdela, é simplemente pasar unha desbrozadora. Confundir un campo de golf con o que realmente podía ser un microespazo natural que albergase a biodiversidade. Esto tendo en conta que non estamos falando, por suposto, das zonas de paso e de uso dos parques urbanos, e, por suposto, non estamos falando de ao que é as franxas de seguridade de prevención de incendios. Ao marxen deso, que hai que manter esas franxas de seguridade e coa vegetación controlada para prevenir incendios e a parte de uso público que teñen estes espazos urbanos, o demais é tan simple como deixar que a natureza faga o seu traballo, nada máis.
0: Claro, pero a verdade é que estamos afeitos, non? A que si non está todo cortado a ras do chan, pois que parece que está descoidado. Sen embargo, noutras cidades, e máis capitais, como Barcelona, non ocorre así. Non existe a mesma normativa ou non se fai do mesmo xeito, non? Se están incorporando estas cuestións, Antón.
1: Sí, sí, en moitísimas cidades, que era o que comentábamos, Barcelona, Vitoria, Zaragoza, Santander, moitas cidades que vas paseando polos seus parques urbáns e cunha mentalidade viguesa ou pontevedresa, o primeiro que pensaríamos é que desastre de concello, mira como ten todo isto abandonado. Bueno, é un plan deseñado deliberadamente a propósito para conservar esas pradeiras dos parques urbanos convertidas nunha reserva de biodiversidade, pensando ademais nos insectos polinizadores, pensando nas plantas silvestres que poden manter as flores durante prácticamente todo o ano, precisamente para que tamén estes insectos polinizadores e demais insectos que son os mellores controladores de plagas urbanas podan ter fogar, refugio e alimentación, oxigenar a terra e aumentar a súa porosidade. Tradúcese tamén en un aforro impresionante de auga, especialmente en verán, porque toda esta vegetación retén a humedade, un aforro de auga, sobre todo en zonas donde cada vez es máis frecuente chegar o verán coa ameaza de restricción, resulta especialmente importante. Incluso está chegando a chulería, como por exemplo o Concello de Santander, que mantendo estas pradeiras dos parques urbanas convertidas en reservas da biodiversidade, fai uns meses editou a guía de orquídeas dos parques de Santander. Nos parques urbanos, orquídeas, pues casi 20 especies, es decir, trasladar a ciudadanía que non son espazos abandonados, son reservas da biodiversidade, para non expulsar a natureza das cidades, porque, curiosamente, as cidades son donde cada vez vivimos máis persoas e cada vez nos estamos convertindo en sitios máis invivibles.
0: Bueno, efectivamente, os máximos expertos destas cuestións están poñendo foco nisto, non? En como nas cidades ten que haber uns espazos verdes continuos, non illados, efectivamente, como dís, bueno, pois cunhas normas diferentes para que non sexa algo estético ornamental, non? Sino que realmente cumpra a súa función como ecosistema. Isto é moi interesante porque temos que deconstruir moitas ideas, non? Que fomos adquirindo ao respecto nós e os políticos, ollo,
1: Sí, pero sobre todo, moitas veces os políticos fanno pola presión cidadá, porque efectivamente, cando miramos o que comentábamos outro día, os alcorques ao redor das árbores urbanas, cando vemos as zonas de pradeiras dos parques coa vegetación moi desenvolvida, a propia veciñanza é a que protesta e manda cartas aos medios de comunicación e chamadas á radio e tal, dicindo por que o Concello ten isto abandonado, porque parece mentira, como pode estar tan sucio. Claro, ti te imaginas que nese parque montaron un vertedeiro e ao final a suciedade é que resulta que está cheo de plantas silvestres. Bueno, temos que facer tamén unha tarefa de educación ambiental coa propia ciudadanía. E, sobre todo, algo que tamén comentábamos, ata non fai moito, a maioría dos nenos e nenas de Vigo e de Pontevedra tiñan unha relación directa coa natureza, porque a inmensa maioría tiñan a casa da aldea, que era a que foi a casa dos seus avós, das súas avoas, e, por lo menos, en verán, tiñan ese contacto coa natureza. Pero cada vez temos máis xeracións de nenos e nenas que son estrictamente urbanitas, que a súa única referencia natural son estes parques urbanos. Bueno, pois son tamén uns espazos privilexiados para poder facer actividades de educación ambiental e que os nenos e nenas non pensen que a natureza é un campo de golf.
0: Xa. Bueno, é moi interesante escoitarte sobre este asunto, como a sempre. Antón Lois, moitísimas grazas.
1: Grazas a vos.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
1: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadismas.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
2: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
3: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
4: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
5: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
1: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
6: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
7: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pois despois de tanto saltar e tanto brincar, imos seguir con máis cancións. Temos a Marisa na Coruña. Hola, Marisa.
2: Hola, boa tarde, Susana.
1: Seguimos brincando e saltando de Ledicia, non, Marisa?
2: Home, claro que sí.
1: Levamos unhas semaniñas de celebracións de éxitos deportivos, non?
2: Sí, aínda podemos rematar pa a semana.
1: Aínda. Pois hai que seguir a racha, hai que seguila, non?
2: A ver, ojalá.
1: Que ben. Bueno, por onde andas? Tes atasco hoxe ou non?
2: Hoxe estou, pois mira, estou na Costa da Tapia aquí, que aquí sempre hai algo.
1: Ibache decir, bueno, pero aí de maravilla, atascos nunca na vida, nunca.
2: No,
1: sería a primeira vez.
2: Sí, a verdade que sí. Pero bueno, é así, é parte da...
1: Xa se sabe.
2: Parte do casi da paisaxe.
1: Sí, bueno, cando vas a ir por aí xa sabes, xa contas con iso, xa hai algo. Por iso, o raro insólito sería que non houvese tráfico, que non houvese atasco, é verdad.
2: Sí,
1: menos mal que a Costa da Tapia non é moi longa, menos mal.
2: Sí, menos mal.
1: Bueno, que te imos poñer hoxe? Marisa, que tes por aí pensado?
2: Pois hoxe, de Sin Blanca, salir a ganar.
1: Salir a ganar, moi ben. E para quen lle dedicamos?
2: Bueno, pois para todos os que celebran o ascenso do básquet Coruña.
1: Veña, pois para toda a xente da familia Laranxa e tamén para ti, moitísimas gracias, Marisa, e que vaya ben a tarde, vale, unha aperta enorme.
2: Igual para vos, falamos para a semana, a ver se temos algo máis que celebrar.
1: Oga, ya que sí, esperemos, aí.
2: Aí está.
1: Chao, Marisa, chao.
2: Veña, chao.

0: Ahí dejamos esa canción eurovisiva que nos pedía Ana de Mugardos y vamos a Vilar de Santos. Allí está Antonio. Hola, Antonio.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
1: De momento bastante bien.
0: Bueno, alégrome moito. ¿Vai todo bien por ahí, entonces?
1: Bueno, de momento sí.
0: Estupendo.
1: Lo que pasa es que querido, o sea, con arriba.
0: Non che entendí nada, non sei que me dixeche.
1: Que malo que son os anos que van por riba.
0: Ai, sí, pero bueno, mira, mellor é cumplilos. Peor,
1: bueno,
0: sí. Peor é outro, así que mira, os anos teñen que ir, é así, é lei de vida, eso.
1: Sí, eso é verdad.
0: E que canción queres hoxe, Antonio?
1: Pois, eu que sei, cacho o pedido. Non me podes tú ayudar.
0: Pois unha que che guste, dun cantante, un grupo que che guste a ti. Quen che gusta
1: porque
0: a ti?
1: Eu gustaría a outras que meñan de Lugubio.
0: Pois xa está, pues, se che gustan, poñémolas, que non as puxemos aínda hoxe. Poñemos esas, sí?
1: Vale, pois pues sí.
0: Veña, pois poñemos outras extremeñas, estupendo. E para quen a vas dedicar, Antonio?
1: Pois, pues, principalmente para a familia. É para meu bisneto. E hai que para a compañera que me dan todas as mañas e que me dan agora. E para ti, para Lucía Saavedra, e para tu radio voz.
0: Estupendo, Antonio. Pois alegrome de escoitarte de que estés ben e poñemos a tua canción. Vale, moitos bicos.
1: Vale.
0: A ti, gracias. Hasta pronto. Chao, Antonio.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.